0: komme. Men så går åra, og Sara hun kan ikke få barn. Og hun begynner å bli gammel også i tillegg. Så dette ser jo helt umulig ut. Og til slutt så blir det så bale for Abraham og Sara at de begynner å tenke, hva skal vi gjøre? Det blir jo ikke noe av. Ja, sier Hagar, gift deg med trellkvinnen min, med Hagar fra Egypteland. Hun er ung og fruktbar. Og så gifter Abraham seg med Hagar, og så får han barn med henne, og Ismael blir født. Det er trellkvinnen sin sønn. Og Abraham blir jo glad og tenker, nå er det orden på sakene. Nei, sier Gud, det er ikke han jeg har snakket om. Sara skal få en sønn. Ja, men Sara kunne ikke få barn. Hun fikk likevel. 90 år gammel, da skulle hun vært nok i Aftenbladet. Ja, Sara på 90 år er blitt mor. Hun slette tid. Ja, det var et under. Det skjedde ikke i kraft av naturlige ting, for hun kunne ikke få barn. Men det skjedde i kraft av Guds løfte. Og på den måten så ble det to stykker som kalte Abraham for far. Trellkvinnen sin sønn, Ismael, og Sara sin sønn, Isak. Og det var ikke noe videre godt forhold mellom de. Fiendskap i Abraham sitt hus. Mellom trellkvinnen sin sønn og Isak. Og til slutt så lyder enda historien sånn, hardt og brutalt. Driv ut Ismael og Hagar. Han skal ingenting arve. Og så ut av huset. I dette ligger det djupere mening, står det. Og det er den meningen vi skal se på nå. Det ligger noe under her. Og meningen er da at det er to slags folk som kaller seg kristne. Du skal ikke ha vært lenge inn i kristenheten før du merker det. Det er to slags mennesker som kaller Gud far. Det er to slags budskap som føder åndelige barn inn i kristenheten. Det er to måter det går tilsynelatende, da jeg må bruke hermetegn, går an å bli kristen på. Det er to slags kristendom. Så lever side om side i Guds menighet på jord. Det er ikke noe godt forhold. Det knirker. For de er forskjellige. De er født på forskjellig vis. Og på jorda så får de leve i lag. Men det kommer en dag når den ene, de som er trellkvinnen og sine barn, de skal drives ut og ingenting arve. Arve ingenting i Guds himmel. For de er ikke de virkelige barna. Det er altså to slags budskap som gir trøst i den kristne sammenheng. To slags budskap som får mennesker til å tro de er kristne. To slags kristendom som leves på jord. Og det er sikkert begge deler her inne også. Og nå gjelder det at vi får prøve oss selv hvem jeg ligner. Om jeg ligner den som er født etter sånn som trellkvinnen og sin Ismael. Eller om jeg ligner den som var født på grunn av løftet. Men for å få fram dette på skapelig vis, så tror jeg vil gjøre sånn som både jeg og andre har gjort før, skulle jeg til å si. Og begynne å forklare, det er to slags ord i Bibelen. Det har du hørt kanskje en del ganger. Det er loven, og det er evangeliet. Og begge deler er Guds ord. Begge deler skal forkynnes på jord. Både loven og evangeliet. Og det kan sammenlignes med to jernbanen skal han komme fram som man har to skinner. De skal ligge att med hverandre, de skal ikke krysses, heller ikke skiljes, for da går det galt. Men de skal ligge att med hverandre hele veien. Da går det godt. Og sånn er det med Guds lov og Guds evangelium. Men det er stor forskjell hva de er sett til å gjøre, de to budskapene. Og hvis du skal prøve på enkel vis, nå er det sprengler det hele bunten, både i grammatikk og annet. Men hvis det skal prøve enkelt å finne ut, så er det sånn at det, når du har en alminnelig setning, jeg har brukt den så heter sånn, Per slår Ola. Type. Ja. Og da er det Per, han er, hva heter det subjekt nå for tiden? Ja, det forstår. Jeg vet mest ikke hva det heter. Det skifter sånne ord av og til for å ville det fienden. Ja. Subjektet er den som gjør gjerningen. Og slår det er predikatlærde med gjerningsord. Det var den gjerningen som ble gjort. Slår. Og så Ola, stakkar, han er vel objekt han da, han da går utover. Ja. Og nå er det noen ord i Bibelen som er sånn at det er jeg og du som skal være deg som handler. Du skal. Du skal elske nesten. Du skal elske Gud. Du skal ikke drive hor. Vær varm hjerta. Skikker du ikke likt denne verden? Omvend deg. Hvem er det da som skal gjøre gjerningen? Jo, det er jeg og du. Det er meg som subjekt. Du skal. Det er et ord som krever noe av deg. Og det er noen når de streker under i Bibelen, så skal du se de streker under massevis av de ord som sier noe de skal gjøre. Ja. Det er lov. Det er Guds lov. For loven den taler om hva meg og deg skal gjøre og hvordan vi skal være. Enten den sier omvend deg, eller den formaner deg til et hellig liv, eller den forkynner at du skal elske Gud over alle ting. Det er du som skal gjøre det. Loven krever av oss, forlanger av oss, og sier gjør det, så skal du leve. Det er Guds lov. Det er det ene ordet, og det er Guds ord altså. Men det ordet er ikke gitt til gjøre levende, men til døde. Det ordet gir ingen menneske til kristne. Ingen. Så er det et annet ord som heter evangeliet. Og der er det ikke jeg og du som skal gjøre noe. Ikke et fnugg. Ikke du, nå skal jeg visløse. Ikke du skal være. For evangeliet er et budskap om hva Gud har gjort i Jesus og hva Gud har gitt. Der er det Jesus er den handlende. Der er det Gud som er den handlende. Så elsker Gud at han gav. Så det er Guds lam som ber verdens synd. Det er ikke noe du skal gjøre. Det er et budskap om hva Gud har gjort. Og hva Gud gjør. Det er evangeliet. Da er du helt utenfor. Det er ikke noe du skal få til eller noe du skal klare. Men bare et budskap om hva Gud har gjort. Det er evangeliet. Og det er da budskapet som føder til sant liv i Gud. Det er da som lager virkelig sanne kristne. Men den lager det hos deg så det andre ordet har fått lov til dømme. Det er sånn. Men sånn går det ikke alltid til, ser du. For det første ordet et menneske hører, det er hva jeg skal gjøre. Og det er ikke tvil hos et menneske av naturen at det, når det gjelder å bli kristen, så er det noe jeg må få til. Jeg må klare. Jeg må være sånn. Jeg må bestemme meg. Hvordan var det? Ja, nå det var Abraham, nå må vi tilbake til historien. Det skulle jo bli et nytt liv, ikke sant? Det skulle bli født et nytt liv. Hvordan var Ismael født? Ved at de en bestemmelse, og så gjorde de det på naturlig vis. De gjorde sånn, som de hadde tenkt. Og så ble det Ismael født. Sånn går det til at noen blir kristne på Ismaels vis. De blir ikke kristne.
1: Men de tror det.
0: Du forstår at det må bli et nytt liv. Og så begynner du å tenke, hva skal jeg gjøre? Jo, jeg må ta en bestemmelse. Og det er jo sant da. Du må jo ta en bestemmelse. Og da trenger du ikke angre på om du har tatt. Men du blir ikke en kristen av å ta en bestemmelse. Ja, jeg må begynne å be. Det er riktig da, du må begynne å be. Men du blir ikke en kristen av å begynne å be. Ja, men jeg må begynne å lese i Bibelen. Ja, det er ganske riktig da. Du må begynne å lese i Bibelen. Men du blir ikke en kristen av at du leser i og for seg. Det var noe annet om du fikk tak i noe om det som står om Jesus her. Det var noe annet. Men du kan lære Bibelen utenat, uten å bli en kristen. Det kan du. Det kunne fariserene. Mange av de kunne Bibelen utenat. Men de ble ikke kristne. Ja, ja, jeg må virkelig overgi meg til Gud. Jeg må virkelig offre meg til Gud. Det må bli alvor. Og så er det noen som tenker liksom, ja, jeg får gjøre det. Kjære Gud, nå skal du få livet mitt, nå skal det bli alvor. Det kan jo bli rett, men oftest blir det galt. En tenker en er kristen fordi jeg har gitt Gud noe. Jeg har. Hvem er subjekt? Det er jeg. Jeg som handler. Og så blir en kristen på grunn av noe en selv gjorde. På grunn av noe en selv valgte. På grunn av noe jeg. Det var jeg som var subjekt. Vet du hva en blir da? En blir en trell. Hva er en trell? Det er en som får være i huset så lenge han gjør nytta for seg. Så lenge han er gagni. Og derfor består kristendommen til sånne, det består av det jeg skal gjøre og være. Og så gjelder det å få til å være åndelig. Og derfor prøver mange i dag å lage til møte som skal liksom suggere opp en åndelighet. Så driver en for eksempel å synge lovsanger i en, nesten en time. For en skal prøve å bli åndelig, sa du. Ja, da, vi må være åndelige. Og da kjenner en etter hvert at nå begynner det å løfte seg her, ja, nå er jeg en kristen. Og så må en være med i aktivitet. Og det er jo sant at de kristne er med på både et og hit. Sanne kristne også. Men det er bare ikke aktiviteten som gjør de til kristne. Så er det noen, de har det sånn at det, når de synes det går godt, og de får til dette med bønn og bibel og vittning og være åndelige, ja, da er de gode kristne. Og da er de frimodige. Men så går det en stund, og så blir det så tungt. Det er så slitsomt å skulle være åndelig. Det er så slitsomt å skulle være brennende. Og så kjenner en seg etter hvert så kald og tom. Og så må en ta tak på nytt. Nå må det virkelig skje noe med meg. En ny start. Og så går en på et eller annet slags møte der en skal få seg en innsprøyting, en skikkelig kraftsprøyte. Og så, ja, nå er det blitt ansløs igjen. Nå er jeg så frimodig, og nå er det sving på sakerne. Så lenge det går bra. Men etter en liten stund så er det tilbake til det gamle. Og så kommer de inn i det som en kalte for sagbladkristendom. Fin stigning. Bang. Fin stigning. Bang. Er det noen som kjenner det igjen? Og det blir etter hvert så tungt. Kristendom blir ei bør. Og så gjelder det i alle fall å finne en kristendom som går an da. Og derfor liker de seg født på den måten. De liker å få utfordringer. For en trell må jo få litt oppgave, ellers er det ikke hjelp i. De må få oppgave. Men de må ikke bli for vanskelige. En streng forkynnelse av Guds lov, det blir litt for grovt. Da tek en mot ifra folk. Det var så dømmende. Nei, lite grann må vi få. Sånn at vi heller hovet over vatten og klarer arbeidet. Og så går det godt. Og helst skal en ha sånne plasser og måter å ha møte på, så liksom får oss til å føle oss åndelig oppkvikket. Da er det bra. Ja, men ha sånne kvikk oppkvikkingsstasjoner. Ja.
1: det er trelldom. Kristendommen består av det jeg gjør om min egen åndelighet. Men når en får høre en alvorlig tale om Jesu gjenkomst eller Guds lov, så blir det så usikkert. Er jeg virkelig en kristen? Nei. Jeg vet ikke. Og så er det alltid et eller annet som gneger. Aldri sann fred. Bare når en får liksom være skikkelig aktivitet, og det går bra, da har en ro. Men når det blir vanskelig, en fellig synd, en kjenner det vonde, en kjenner seg likegyldig overfor Gud og alt, ja, da er det så vanskelig. Ja. Trelldom. En må arbeide for å få være i huset, og en er redd for hvis jeg ikke gjør nytta for meg, da blir jeg kastet ut. Ja, vet du hva? Når du har trellet ferdig ditt liv, så kommer du til å bli kastet ut. For trellen blir ikke i huset evig tid. Han blir kastet ut. Nei, det er en annen måte å bli Guds barn på. Og det skjer ikke ved at du får til noe, men at det mislukkes for deg. Mislukkes så grundigt at du forstår. Det går ikke for meg å få til et nytt liv. Det var det som var med Sara. Hun var ikke fruktbar, ser du. Hun kunne ikke få noe nytt liv. Så står der, gled deg du ufruktbare. Hvis Gud har fått stelt sånn med deg at du er blitt i nød med deg selv, og skjønner at det blir jo ikke noe nytt om jeg forandrer litt på det ytre eller prøve, så er det det samme gamle gudfientlige hjertet her inne som aldri kan bære sann frukt for Gud. Når Gud steller med et menneske, da gjør han det nemlig hjelpløst. For loven skal ikke hjelpe deg til å bli en kristen, men han skal gjøre det umulig for deg. Og derfor er det sant, vi skal ikke hjelpe mennesker inn i Guds rike, men vi skal forkynne sånn at det blir umulig, så de detter inn, så en sa. Ja. Å bli en kristen, det er ikke å ta seg sammen, men å falle sammen, var det en som sa. Ja, hvor går det til at en blir født på den andre måten da? Jo, da går det til at en kommer i den tilstand, at jeg klarer ikke å bli noe annet enn det jeg er. Jeg greier ikke på et nytt liv. Jeg får ikke til å bli en rett kristen med hva jeg gjør. Jeg prøver å be, men jeg er så forunderlig likegyldig. Jeg prøver å lese, men det blir liksom nei. Til slutt blir en så ganske hjelpeløs. Men så begynner en å lytte til et annet ord så ikke handler om noe jeg skal gjøre, men det begynner å handle om hva en annen har gjort. Tenk om det som sitter her, alle sammen kunne begynne å høre det ordet. Du blir ikke en kristen av det du skal gjøre og få til. Men du blir en kristen av å høre et gledebudskap om noen annen har gjort. Når Gud så oss nemlig, så sette han en stor kryss over oss, og så sette han oss til sies. Og så la han hele vår frelse på Jesus. Du, Jesus, må reise og ordne alle ting for deg. Du må arbeide. Det er ikke gagn i. Og så måtte Jesus gjøre alt sammen. Så ga Gud deg en redningsmann. Og så skal du få sitte nærmest på tribunen og se når Jesus kjemper kampen ut. Inte alt i orden for deg. Kan du høre det? Jesus har ordnet ditt gudsforhold. Han har tatt bort alle syndene dine med sitt blod. Han har ordnet med alle ting hos Gud for deg. Så nå får du et ferdigt gudsforhold i fanget som en gave. Det er gjort. Det er fullført. Og så sitter du og hører. Og så kan det gå sånn som det gikk med en. Dette var noe for meg. Har du, Jesus, gjort mitt? Har du ordnet mitt gudsforhold? Er det nok det du har gjort? Skal det ikke noe mer til? Kan jeg få legge meg til kvile på at du har ordnet alt for meg, Jesus?
0: Ja, nett, så du legger deg i senga i kveld. Skal du få legge deg på? Jesus har ordnet alle ting for meg. Det er fullbrakt. Du kommer for sent med å gjøre arbeidet ditt.
1: Det er gjort. Gud har gitt deg alt sammen, Jesus. Og hva gjør du da du skal gå og ordne deg selv? Du forkaster Jesus i virkeligheten. Det er ikke noe som er så forgjeves å prøve å gjøre det som er gjort. Og har Gud ordnet alle mine ting i Jesus, så kan jeg bare få lov å si takk, Jesus.
0: Evangeliet var nemlig den første plassen de finner ordet evangeliet brukt i den verslige litteraturen. Det skal visst være når det var to folk som lå i krig med hverandre. Jeg tenker i gamle tider. Sparta og Aten, jeg har kanskje hørt om det i historien. For eksempel. Så sender de ut herrene sine til slettet der det braker løst. Og så kjemper de. Og den som vinner,
1: han hadde de andre til slaver og fanger. Og motsatt.
0: Og så sitter det noen hjemme i landsbyen. De er ikke gagne, de er ikke i stand til stri. Og de sitter bare i djup spenning. Hvordan går det med oss? Er vi trella eller er vi fri? Når da ene herren hadde slått den andre, så utkåret de den raskeste langdistanseløperen de hadde, og han skulle springe hjem og fortelle om seieren. Og vet du hva de kalte han for? De kalte han for evangelist. Det var der maratonløp, det kom fra en sånn situasjon da. Det var en som skulle springe så fort så rå hjem til de som var så redde, og fortelle de gledesbudskapet: vi har vunnet, vi er fri. Og han sprang så felt at han seg om, og jeg tror han strøk med. Gjorde han da? Første maratonløperen. Det var så om å gjøre full fart hjem og fortelle de som satt der og ventet. Og nå kommer det budskap til dere ifra slagmark og folk. Kan de sitte her og lure på hvor går det med min sak? Jesus har vunnet for oss. Det er fri. Jesus har kjempet kampen deres. Nå skal det ikke gå til fortapelsen på grunn av deres synde, for Jesus har gjort opp. Nå trenger de ikke frykte for Guds forhold, for Jesus har ordnet det for dere. Det er et gledebudskap. Og så kan du sitte her. Hva er det jeg hører? Jeg så lurer på hvordan jeg skal få det rett med Gud, og går og kjenner etter hvordan jeg skal gjøre, hva skal jeg få til, hvordan skal jeg... Ja, men du, hør nå. Jesus har fått det til. Det alt er ferdig. Nå kan du hvile. Nå kan du juble. Nå kan du fryde deg. Jeg har en venn som har gått i striden og ordnet mine saker.
1: Og dette budskapet føder åndelige bånd, ser du. Og da blir det ikke ved at du får til noe, men at du tar imot noe. Du tror et gledesbudskap. Vi løftes ordet. Gud lovte Abraham noe som han selv skulle oppfylle. Og det gjorde han så sant og visst. Og nå har Gud forkynt noe han selv har ordnet. Og så skal du få lov å bare høre og ha liv i en annen sitt verk. Ikke det jeg har fått til, men det Jesus har fått til. Ikke mine bønner, men Jesus sine bønner. Ikke at jeg elsker Gud, men at han elsker Gud for meg. Ikke at jeg er sånn som skulle ha fått bort med syndene, men at Jesus har gjort opp med syndene mine. Ikke at jeg har den rette tro i mitt hjerte, sånn at den er så full og fast og sterk og stor, men at Jesus er rett for meg. Og så får jeg klynge meg til Jesus er nok. Jesus er nok.
0: Og det er et annet kristenliv da, ser du. For da er det ikke det du gjør så gjør deg til en kristen, men det Jesus gjorde. Og derfor er en ting slik jeg ikke blir ferdig med. Det er noen i denne verden som må få høre dette om Jesus om igjen, og de andre sier det så trøtte, han hadde ikke noe annet å si. Og en han kom ut til å møte, og så møter han en av gamle naboene sin, en gammel mann, vet du.
1: har du varit och hört om Jesus nu igen? Nu har du gått i nästan 70 år och hört detsamma. Kan du det nu? Så säger hon, har inte du nättfärra guldbröllop? Jo, han hade nättfärra guldbröllop. Jag syns då huska att de sa att jag hade köttkaka till middag. Ja, man hade köttkaka till middag, sa. Ja, men har inte du ätit köttkaka för? Jo, han hade nog ätit kött. Men du förstår, det maten var sån, så det må man ha igen. Ja, men nät sån är det med evangeliet. Det är maten var. Det är någon som har liv i det Jesus gjorde. Och därför må de få höra det igen. Och så är de inte kristna för de får te en massa gärningar. Men de är kristna för det Jesus har gjort. Det är lika en annan typ av förkynnelse, ser du, än dessa andra trällarna. Trällarna likte utfordringar, men inte för strängt. Dessa lika att Guds lov blir förkynt så strängt att det har knäcken på alla människoverk. Och så lika de när evangeliet blir förkynt om Jesus. Så de kan sitta och säga, ja, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Du känner att det är annat rike då. Och de är inte frimodiga och de syns att de har fått det så gott det. Men de är frimodiga och de får se in i vad Jesus har gjort. Så kan det nog gå upp och ner för det som jag säger inte att det går så bejt. Själv om de har lika gott egentligen alltid med Gud, det sa Jesus. Jag skryter en stund och säger det, ingen sådär bättre med Gud än mig. För jag har Jesus mellan mig och Gud. Och något bättre kan det inte bli. Ja, ja. Men det går upp och ner för en sån också. För att det av och till så är det så Jesus höll på att komma bort och bli dunkelt. Men då blir han inte frimodig igen visst han får te ett eller annat. Men vi hör om Jesus igen. Har du hört det så gamla som säger, det var så gott att se han igen. Jag fick se han igen. Och så blev de så glad. Ja. Du känner att att bli kristen på den måten, det är att bli barn då. Och barn är inte sådana att de får vara barn hvis de gör nytta för sig. Och Maria, hon är nog inte bli så stor att hon gör nytta för sig. Jag ska inte snacka om det förresten. Ja, ja. Men du kan tro då vad utgifter med hon. Och bröderna hennes. Och massvis av blöjor. Du ska sitta alltså. Ja då. Det är så massa utgifter, ser du. Men det är inte det att jag står och skriver upp i böckerna, nu skyllar de så mycket och nu skyllar de så mycket. Nu är de bara lite barn, för nu har de brukt för mycket bleja. Ha? Nej, det är inte sådana villkor, vet du. För när du har fått barn, när du har blivit barn, då arbetar du inte för maten längre. Du får det fordi du är barn. Om du ligger och inte kan göra allt än att skrika sånt så det är björnen må skita på sig. Ja. Sen så kär för föräldrar och sina. Och så är det att vara ett Guds barn. Det är inte för dig du får något te. Nej, du är barn hans. Och du är lika kär när du misslyckas, när du är så törr. Så när du syns det går bra. Det är för Jesus skyld. Och så ska du ändå få vara med och hjälpa till. Ja, det gör det så ungarna efter kvart så du blir stora. Ja, mycket nytta tar det. Det är nytta det ut så bära då. Ja då, det är viktigt. Men de blir inte barn för det. Och de får inte något större arv heller för det. Nej, det är de från första stunden de blir barn, de arving och alltihop. Men kan skönna gode barn har lust att hjälpa föräldrar sina. Det är något annat. Kristna har lust att tjäna Gud. Inte för att bli rätt kristna. Men för att de har fått rätt kristendom i Jesus. Med lust att tjäna Gud. Och det är ett fritt rike då. Där de får lov att vara Guds barn. Inte något träldom. Han hiver mig inte ut. Men jag får lov att äga evigt liv. Ufortent natt och dag. Hela tiden. För Jesus skull. Och det är så stor forskjell folk. Både att vara träll. Och skulle vara åndlig själ. Och ha ett eller annat att visa Gud. Och då släpper han någonting för att av Jesus. Så får du vara fri. Så får du vara arvig. Så får jag lov att klaga till Gud. Jag har hört om han prinsen så spelte fotboll utanför slottet. Och så kommer slottsförvaltaren till han och så säger han till han, du, slut med detta där. Det kommer till knusa. kom dere vekk og spille en annen plass. Og så gikk han sin vei. Og ikke før var han gått, så begynte de igjen og spilte fotball videre. Og pling, der gikk Stora ute på slottet. Og slottsforvalteren ut sinnsyn tyrk. Hva var det jeg sa? Jeg går beint til kongen og sier ifra. Ja, men han kunne ikke gå beint til kongen. Han måtte be om audiens. Og mens han driver på, så har gutten som har gjort dette galne, han har sprunget snarveien inn, og når slottsforvalteren kommer inn til kongen og skal fortelle, der sitter gutten på fanget til faren. Og så skal han si, vet du hva? Ja, sier kongen, bare slapp av. Jeg vet alt sammen. Gutten har vært og fortalt meg det, og det er i orden alt sammen. Sånn er det å være barn. Du får lov å springe inn til Jesus med nederlag også. Og du er like kjær når det misslukkes alldeles for deg. Når du ikke har noen ting å vise han, tar han armene seg rundt deg. Du er mitt barn. Du skal slippe arbeidet for maten. Du er min. Er det ikke for underlig å få være Guds barn? Alle som tok imot han, de ga han rett til å være Guds barn. De som tror på navnet hans, klynger seg til Jesus. De er Guds barn. Og nå har jeg lyst til å spørre det som er på møte i kveld. Er du på Isaks vis eller Ismael? Er du trell eller er du fri? Hva er det som har gjort deg til tro at du er Guds barn? Er det det du gjorde? Eller var det da du hørte om Jesus? Hva er det som har gjort deg at du får tro deg at du er en kristen? Er det noe du har gjort? Eller er det noe du har hørt om Jesus? Nå må du svare i ditt hjerte. For du ser da at hvis du er en kristen og lever på det du er og gjør, så går det bare på jorda da. Du skal få lov å innbilde folk at du er kristne hele levetiden din. Men det kommer en dag du blir kastet ut, og arvet blir det ingenting snakk om. Derfor kommer Gud til deg for å gjøre det vanskelig for deg nå. Ja, umuligt. Så du også må bli barn på en annen måte. Ved Jesus alene. Ja, hvor lang tid har jeg brukt nå? Nå har det vært nok. Vi skal ha natt for møte og alt. Ja, skal jeg si litt om det før jeg går ned? Vi skal synge en sång, og så blir det en pause. Og da er det slik at nattverden er ikke for alle mennesker. Nattverden er innstiftet for Jesu venner. De som må få lov å høre Jesus til, og trenge han. Det er ikke for de som har tenkt å fortsette å leve bort ifra Jesus. Det er heller ikke for deg som er tenkt å fortsette å leve i sine synder. Men når jeg sier det, så er det kanskje noen som tenker motsatt. Ja, men er jeg god nok da? De som går til nattverden, det er bare de som ikke er god nok. De som ikke kan greie seg selv. Og derfor trenger Jesus. For nattverden er Guds gave. Det er nåde da. Og derfor skal jeg si Luther en plass at du skal gå ofte til nattverd, særlig når du er vel skikket, sier han. Det vil si når du er plaget med mange og store synder. Det er ikke fordi du er så bra, men fordi du har så bruk for nåde. Det er så vanskelig for Guds barn å tro at det virkelig gjelder meg. Så har Gud innstiftet det sånn at nåden skal ikke bare gjevast i ordet, men den skal gjevast synlig, så du skal få Jesus i hånd på deg og si: det er deg jeg mener. Det er deg. Det er deg. Og du som har bruk for hans nåde, som ikke kan klare deg selv, og synes det ofte går så dårlig med deg, men har så bruk for en som tilgir dine synder, du er velkommen til nattverden. Det er et nådemiddel der Jesus går rundt og gir oss sin usynlige nåde i synlige middel. Det som har bruk for nåde og tror disse ord for deg, det er velkomne til nattverd. ska du släppa vara andlig, för andligheten din, den får du hos Jesus där. Du ska släppa vara from. Du ska bara få vara en syndare som brukar få nåde. Ja.
0: Ja. Ska vi synja sången vår? Jag tror vi må be till Gud först. Ska inte vi då?
1: Kära Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och nu ber jag att du må se ett i kvart einaste hjärta sig på möte ikväll. Att ingen bedrar sig själv. Sen lever vi i träldom. Och sliter och arbetar för att få dig i orden. Och går förbi det du har gjort, Jesus. Ser du om det är någon som inte är blivit din ännu? Må du riva ner det de har, Jesus, och de får bruk för dig. Och så ser du någon det är vanskligt för. Herre, må du ropa in i hjärta om din seger. Den store segern för oss. Så ber dig, Jesus, att det dina barn må få en tröst i sitt hjärta. Det är nog med Jesus. Ber mig dig för trygghet, Herre. Många må finna inte friheten. Sen väckelse, Jesus. Må inte eleverna och något personal gå förtappt. Och må alla få vara med hem. Ja, där du ville, Jesus. Amen.
0: Ja, den sången må du märka, Råke. Kan jag ej komma till dig med min seger, så kan jag komma med mitt nederlag. Sån är Jesus.

Vi vil takke deg, Jesus, at du har gitt oss dette nådemåltid. Og nå vil vi samles om det i ditt navn og i tillit til dine løfter. Jeg ber at du vil være med oss disse dagene, Jesus. Herre, jeg ber i ditt navn om alt det jeg trenger fra først til sist. Så takker vi at vi får lov å be til deg. Og så er hele stunden lagt i din hånd. Amen. Jeg vil gjerne ønske dere alle vel møtt i Jesu navn. Jeg sier takk for den velkomsthilsen som vi er blitt møtt med. Det er stort å vite at Jesus er der hvor hans navn kommer til hu. Det er i tillit til det jeg står her frem nå. Og så vet dere det står skrevet, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Jeg ber dere om å huske det, og være med i bønn. I dag skal vi stanse, nå i kveld, fra Johannes 13. Vi skal lese vers 1-17 der. Men før vi gjør det, samler vi oss igjen i bønn. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi jeg får lov å bruke ditt navn. Og fordi dette navnet gjelder for oss i himmelen. I dette ditt navn ber jeg deg om din hellige ånd. Jeg ber at du vil lukke ditt ord opp, slik som du gjorde for dine disipler. Du opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Herre, vi ber om å få møte deg, at du vil åpenbare deg, og gi deg til kjenne for oss, og gjøre det slik at vi er i stand til å ta imot det, og gjøre bruk av det. Herre, la ditt ord gå inn i vårt innerste vesen, og du gjør dine gjerninger der innefra. Så ber jeg da, Herre, at du gir meg den nåde, og får være et redskap for deg, og for ditt ord. Amen. Det er altså Johannes evangelium, kapittel 13. Vi leser fra begynnelsen i Jesu navn. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, like som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet, at han skulle forråde ham. Og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg, og tar et linklede og binder om seg. Derefter begynte han å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden.» Peter sier til ham, du skal aldri i evighet vaske mine føtter. Jesus svarte ham, dersom ikke vasker deg, har du ikke del med meg. Simon Peter sier til ham, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Jesus sier til ham, den som er badet, trenger ikke til å vaske annet enn føttene. Men er ren over det hele. Og I er rene. Dog ikke alle.
For han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han, jeg ikke alle rene. Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg, og atter satt seg til bords, sa han til dem, skjønner I hva jeg har gjort med dere? I kaller meg mester og herre, og I sier det med rette, for jeg det. Har nu jeg, eders herre og mester, vasket eders føtter, så og I skyldige å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt eder et forbilde for at I skal gjøre som jeg har gjort med eder. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, en tjener ikke større enn sin herre, heller ikke en utsending større enn den som har sendt ham. Vet I dette, da I salige, så sant I gjør det. Amen. Før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet. Det denne time som fastsatt I Guds evige råd, slik som vi også talte om det under møtet I Salem I formiddag. Det den time da det skal gjøres opp. Og jeg skal ikke si mer om den nå, for om Gud vil, kommer vi tilbake til den igjen I morgen. Jesus visste at den timen kommet. Nå skal han forlate denne verden og gå til Faderen. Og så står det, like som han hadde elsket sine egne som var I verden, så elsket han dem inntil enden. Dette et av de underlige ord som vi aldri makter å forstå her I verden. Det godt at det går an å ta imot Guds ord, du, selv om vi ikke skjønner det. Det har jeg opplevd. Og jeg har opplevd at Guds ord som jeg ikke skjønte og tok imot, har fått den aller største betydning for meg, når det kom til stykket. Jeg vil si det til deg, du som synes du skjønner så lite. Og mange ganger synes Guds ord stengt for deg mens du leser det. Bry deg ikke om det. Ta imot Guds ord, du. Ta det som står der, ta det til deg, sett din liv til det. Et opp det ordet, ta det inn I deg. Guds ord har den forunderlige egenskap at det går inn I hele vårt vesen. Det går ikke bare til vår forstand. Det går ikke bare til vår bevissthet. Det går til vår underbevissthet, og det går inn I vårt ubevisste liv. Det går inn I hjertets innerste. Det har Guds ord fått med seg, og det vender ikke tomt tilbake. Jeg sier dette for I påsken I sannhet støter vi på mange ord som vi ikke forstår. De første disiplene forstod ikke mye til å begynne med de heller. Men Herren åpnet deres forstand, eller som det egentlig står I Lukas 24, han åpnet deres sinn, så de kunne forstå skriftene. Men han gjør det samme I dag, Jesus. Men tilbake til dette. Like som han hadde elsket sine egne som var I verden, så elsket han dem inntil enden. Det ordet meget vanskelig å oversette. Det betyr jo først og fremst slik som det står I den greske grunntekst. Og det refererer seg til et ganske bestemt hebraisk uttrykk også. Han elsket dem inntil mål, står det. Det ordet telos på gresk, det betyr det mål som skal nås. Det et underlig ord. Det står I alldeles stikk motsetning til synd. Ordet synd betyr at den bommer på målet. At den ikke når det. Her taler Jesus om at han elsker sine egne som var I verden. Elsker dem inntil enden. Og det betyr ikke bare inntil den siste stund han var sammen med dem her I verden. Men han elsker dem til vi står I Guds fullkomne rike. Det Jesus har på hjertet, og det som han også illustrerer gjennom fotvaskingen, det noe som gjelder evigheten. Det gjelder vår salighet. Det gjelder målet for oss. Ja, sier du, det står han elsker sine egne. Han elsker vel ikke meg. Jeg hører vel ikke med til dem
som han kaller sine egne. Her er det brukt om Jesu disipler. Han har på en særskilt måte utvalgt sine apostler. Han har det. Men du vet da fra så mange ord, og du vet også fra Jesu avskjedstaler her den siste kvelden, han sier jo en liten stund etterpå, «I har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder.» Og at det gjelder alle som tror på ham, det vet du godt. I salme 33 står det, «Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.» Det er ikke underlig å tenke på at Herren har en arv. Og Herren, det er Guds sønn, han har en arv, han skal arve noe. Hvem er det? Han kaller det sitt folk. Israel er et forbilde på det, men det går meget lenger enn til Israels folk. Og Israel er først og fremst en anskuelsesundervisning på en evig sannhet som Gud har fattet i sitt råd. I Romerbrevets 8. kapittel av vers 29 står det, «Dem han forutkjente.» Det ordet er også vanskelig å oversette, men det betyr «dem han på forhånd har vedkjent seg som sine». Og hvem er det? Det er alle som hører Guds ord og ikke avviser det. Alle som hører Guds ord og tror på det. Det er ikke så å forstå at de og de menneskene, dem har Gud utvalgt til frelse, mens andre, dem har han ikke utvalgt til frelse. Det er en vranglære over alle vranglærer som djevelen har fått inn i verden. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil at du som er her i dag skal nå målet, og jeg. Og han har sagt at han har fattet et råd hos seg selv. I evigheten hos seg selv. Et råd som går ut på at han sender ut et budskap til menneskene. Gjennom dette budskap kommer hans egen utvelgende nåde til oss. Og han har fastsatt i sitt råd at alle, uten unntak, hvem de er, hvor de kommer fra, uten unntak, de er hans. Utvalgte han de som hører hans ord og tror på det. Hvordan står du til Jesu ord som hører på meg i dag? Det er hele saken. Ditt forhold til Jesus er slik som ditt forhold til hans ord. Du kan ikke stå i ett forhold til Jesus og et annet forhold til hans ord. Ditt forhold til Jesus er nøyaktig slik som ditt forhold er til hans ord. Og det skulle menneskene huske i dag. Det er til trøst, og det er til selvprøvelse for oss. Det er mange som mener det at jo, de vil nok ha Jesus, men de har ikke noe større trang til å høre hans ord. Da er det smått stell med trangen etter Jesus også. Mange tenk som bekjenner seg som kristne, kan dra bort fra Guds folk, bort fra Guds hus, og det Guds hus er der hvor Guds folk er. De kan dra ut alle mulige, jeg holdt på å si, umulige steder i påsken, hvor det ikke finnes et Guds ord. Det kan de i denne høytid, og så sier de enda at de elsker Jesus. Men det er løgn, venner, for hadde de elsket Jesus, hadde de ikke gjort det. Vi må ikke glemme det. Vårt forhold til Jesus er som vårt forhold til hans ord. Vi forstår at det blir et slikt behov hos oss etter ord om Jesus. Og når det behovet reduseres, så kjølner forholdet til Jesus. Og vi kan ikke forlate Guds forsamling uten at det går galt med oss. Jeg kan sitere fra salme 16 for å gi et eksempel på det. Jeg står det i begynnelsen av salmen. Du er min Herre, jeg har intet gode utenfor deg. I det jeg holder meg til de hellige som er i landet, og de herlige, i hvem jeg har all min lyst.
Du hör att två ting som sägs där. Det sägs om Herren. Han är mitt gode. Jag har inte ett gode utanför dig. Men så sägs det en ting till. Att det har jag i och med att jag håller mig till de helige som är i landet. Den som tillhör Gud. Och de härlige. Ja, vem är det? Jesus säger om sina discipler. Jag är härliggjort i dem. Vi tränger de helige samfund. Och vi tränger Guds ord. Och nu kommer vi tillbaka igen till det vi har i Johannes 13. Genom Guds ord är vi Jesu arv. Vi är hans egna. Det gäller oss. Lika som han har älskat sina egna som var i världen. Så älskade han dem inte i änden. Det är ett budskap till dig och mig idag. Jesus älskar dig och mig som tar emot hans ord. Han älskar oss för att vi ska nå själva målet. Själva det fullkomna Guds rike. Det är det det går ut på. Och nu har du hört. Det är hans kärlighet som gör detta. Vi grejer inte att hålla ut. Nej, långt ifrån. Vi klarar inte med någon ansträngelse. Jag snackar som eget idag till kristna människor att vi blivit kristna. Så är det så mycket vi ska tänka på, huska på och göra. Passa på och inte glömma. Jag säger som en känd missionsledare. Var en svensk, Viktor Johansson. Som sa till mig en gång, det var en som stod och talte förmaningar. Gick speciellt i förbindelse med mission. Och sa han, jag får sån hug att gå hem att lägga mig, sa han. Det går han att tala om vad vi ska vara och göra, passa på och tänka på. Så resultatet blir att allt sammen går upp i ingenting. Men det är Jesu kärlighet. Det är hans ord. Det är hans gärning som ska föra oss till målet. Och kommer till att göra det. Som han älskat sin egna som var i världen. Så älskade han dem in till änden. Jag har sagt något som eget nå i sammanhang med detta. Jag ville gärna du skulle huska det. Som gammal man säger Peter. I som med Guds makt håller sig uppe vid troen. Som vi ska höra senare. Han hade prövd lite av värt Peter. Om alla de andra förnekter det så ska inte jag förnekta det, sa han. Du vet varann det gick. I som vid Guds makt hålles uppe vid tron. Lika som han hade älskat sin egna som var i världen. Så älskade han dem in till änden. Utifrån detta är det då. Vi hör vidare. Mens de håller måltid. Jesus visste meget då. Han visste att djävulen allerede hade in i ett Judas hjärta och förrådde han. Han visste att fadern hade gett allt i hans händer. Han visste att han var gått ut från Gud och gick till Gud. Allt detta visste han. Han visste i sannhet vem han var, vem han är, varför han har kommit till världen. Det är med viten om allt detta att han står upp från måltiden och lägger av sin klär, det vill säga de ytterkläderna. Underkläderna tog de aldrig av sig. Så band han om sig ett linkläde. Och så begynte han att vaska disciplernas fötter. Jesus illustrerar att han vill tjäna disciplerna. Och att de ska vara rena. Och det som han särskilt illustrerar. De ska vara rena från den urenheten som den dagliga vandring påför en kristen. Dessa är rena, säger han på förhand. Den som är badet tränger inte till att vaska annat än fötterna. Men är ren över det hela. Och i är rena. Och märkte att det säger Jesus som alla disciplerna, undtatt Judas. I är rena. Han säger inte att de ska bli det, men att de är det. Det gäller inte Judas, för Judas står inte längre i något rätt förhåll till Jesus.
Judas hade allerede sviktet. Judas hade allerede latt sig förföra av djävulen. Och han förlot också denne flocken ganska strax efter. Men eller säger Jesus, utan undantag, om dem alla, inklusive Peter. I är allrena. I är rena, dog icke alla. Men bortsett från Judas var det där. Hvordan ser disciplen egentligen ut den kvällen? Hvis du nå ser på denne disciplflocken med mänskliga ögon. Jag understreker det, med mänskliga ögon. Hvordan ser den ut? Ser den ren och fin ut? Det har alltid varit lätt att finna fel hos de kristna. Alltid. Det var väl aldrig lättare än i begynnelsen. Det är lätt idag att finna fel hos de kristna. Djävulen vill missbruka det som ett argument. Att det är inte något att bry sig med. Man väntar att vi som kristna, vi ska vara syndfria. Vi ska vara fullkomna. Och det är sant. Vi har en fullkomnhet också i vårt liv och i vår vandel. I det att Jesus bor med tron i vårt hjärta. Men när du ser på disciplen då, med mänskliga ögon. Hvordan är det? De är sånt som vi är. Eller rättare sagt, det visar sig att vi är sånt som de är. De har trättet om vem som är störst. Eller det gör de denna kväll. Det är det styggaste som finns. Själva syndens väsen folder sig ut i livet. Det jag ville vara något, det jag hävde sig, ville bli aktet på, bli sett upp till, bli regnet med. Det är själva djävulskapen det. Det är själva synden som alla synder springer ut från. Om du tänker på mörd och hor, koncentrationsläger, krig och nöd. Det kommer ju från självlivet. Om du tänker på egen rättfärdighet och allt i den sammanhang, det kommer från självlivet. Det är självlivet som är synden. Vi ser att disciplinerna har det. Ja, att det ändå bryter ut. Att det ändå trätter om vem som är störst. Och Jesus sparar dem inte för det. Och här ger han oss ett förebilde som säger något ganska annat om att det är att vara stor än det vi hävdar sig själv. Vill du ödelägga livet ditt, då ska du hävda dig själv. Vill du ödelägga livet ditt och bli misslyckat, då ska du göra det som du menar att du ska till för att stå höjt hos folk. Det är farliga ting. Och det skapar så mycket ont. Men vi möter det hos disciplinerna. De var inte fri för det. Vi vet från Guds ord att denna kvällen, i den mest kritiska stund, flyktet de. Det är möjligt att det är ett undantag där alltså. Det är Johannes. Ser ut som han har flyktet så långt. Han följde efter Jesus. Han fick Peter med sig. Johannes och Peter, det ska vi höra imorgon. Men ellers, det var inte meget att regna med. Och Jesus hade ingen hjälp av dem. Och kunde heller inte få det. Och så har vi det där, vet du, att Peter tre gånger förnekte sin herre. Tre gånger. Jesus vet om det allt samman. Jesus vet mer om deras synder än de själv vet. Och med fullt vittnen om det säger han till dem utan reservation. I är allt rena. Hvordan kan han säga det? Du ser, det kommer igen i kapitel 15 i vers 3. I är allt rena på grund av det ord som jag har talat till er. Jesus talar om en renhet som Gud ser, men som människor inte ser. Och här är den stora hemligheten. Vi kan karakterisera denna renheten som blodets renselse.
Den renhet som kommer med Jesu Kristi försoning. Jesus visste att han bar synderna för sina discipler. Synderna låg inte på disciplerna längre. De låg på ham. Han var Herrens tjänare. Han var kommit för att ta bort synden. Döparen Johannes hade pekt vad man hade sagt. Se där Guds lam som bär världens synd. Och det ska du huska på. Han bar oss av dina och mina synder där. Allt det disciplerna är, allt det de har gjort, och inte minst allt det de har ugjort, det ligger på Jesus. Allt samman. Deras försömmelser, deras svikt, deras brist. Disciplerna ser det inte, men Jesus ser det. Han vet vad han bär på. Jesus känner sin börda. Och vi hör ju om Messias vittnar i psalmernas bok om det. Mina synder är fler än att jag kan bära dem, säger han. Men det är inte sina egna synder. Det är den svära börda. Som en tung börda är det mig för tung, står i psalm 38. Han bär en börda som inte ett människa kan bära. Jesus vet detta. Det är förutsagt om han i Guds ord. Om Herrens tjänare som skulle komma. Straffen blev lagt på ham, står det. För att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått läkedom. Det kallas i Guds ord att han gjorde renselse för våra synder. Jag tänker på uppenbaringens första kapitel. Han gjorde renselse för våra synder. Du finner det samma i Hebreerbrevet. Han gjorde renselse för våra synder. Och där var det gjort renselse, där blir det rent, ikke sant? Efter en renselse är det rent. Jesus tänker på denna renselse och säger han, I är rena. Saken är den att Gud har regnat med denna renselsen lika för Adam och Eva av. För den är fullbrakt i tiden. Fadern har regnat med denna timen. Denna timen som nu närmar sig. När Jesus visste att nu hans time var kommit. Fadern har regnat med den från evighet av. Han gjorde det gällande för Adam och Eva allerede. Alla de troende i det gamla testamentet, de blev renset vid denna renselse som skulle fullbördes på ett kors i Guds time. Disciplerna, de är rena vid denna renselse. Det är en renhet. Och när jag märker det, vi måste be dem märka det nöje vad jag säger. Det är en renhet som Gud ser hos oss. Men inte vi. Du ser den inte. Jag ser den inte. Herren kan inte låta mig se den slik ännu. Men Gud ser den. Och vet du vad det betyder? De som tror på Jesus, de står rena för Gud utan synd. Utan plätt eller rynke eller något sådant står i Guds ord. Det är blodets renselse. Den gör mig vit som snö. Blodets renselse. Guds ord talar oss om en annan renselse. Det är åndens renselse. Den sker i vårt hjärta och i vår person. Den åndens renselse kallas också i Guds ord för heliggörelse. När vi med heliggörelse tänker på Guds gärning i en kristen efter omvändelsen. Åndens renselse finns inte hos någon annan än dem som tror på Jesus. Åndens renselse, den är styckevis i oss. Åndens renselse är i oss så långt som Jesus bor i oss. Så långt som hans liv får utfolda sig genom oss. Så långt är åndens renselse. Men dessa två må vi inte blanda samman, känner du? Det är det som så ofta blir gjort. Man blandar samman blodets renselse och åndens renselse. Med det resultat att det blir omöjligt för en stackare att få frälsesvisshet. En ser på sig själv och spör, var han är jag nu?
Hvordan er Guds verk med meg nå? Og jo, Gud har nok sin gjerning i deg, så sant du tror på Jesus. Og meget mer tror jeg enn du vet også. Det tror jeg bestemt. Men jeg tror ikke han lar deg se det. Jeg tror Herren er forsiktig med å la få se hans gjerning i vårt hjerte, ja. Ofte holder han det helt skjult. Ofte ser vi bare oss selv. Da ser vi bare synd, bare elendighet. Da ser det ut som det hele er håpløst, og som om vi aldri skal nå målet. Åndens renselse er nok i vårt hjerte da også. Men en ting skal du vite. Til enhver tid, uopphørlig, hvert øyeblikk, hver dag, hvert sekund, er vi rene for Gud i Kristus. Det gjelder ikke bare når du tenker på Jesus. Det gjelder også når du ikke tenker på ham. Når du våker og når du sover. Når du er i ditt yrke. Når du har det godt og når du har det vondt. Alltid er du ren. Så sant du er i troen på din frelse. Det er dette Herren har lagt seg på med å forkynne her i dag. Du er ren ved blodets renselse. Selv om åndens renselse i ditt liv er stykkevis. Kanskje mangler det meget ennå der hos deg. Men så sant det er sannhet i ditt forhold til Jesus, er du ren med en renhet som Gud ser, og som Gud regner med, og han regner ikke med noe annet. Om du skulle dø, så går du salig hjem til Jesus. Han ser at du er renset. Renset med blodet. Du er ren. Det er gjort renselse for dine synder. Og der den renselsen er gjort, der er det rent. Og det er dette Jesus taler om. Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og I er rene, sier han. I kapittel 15:3, som sagt, I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder. Vi som er rene, vi trenger en daglig renselse fra den urenhet vår vandring som kristne påfører oss. Det vil si en daglig syndernes forlatelse. Men husk nå på det. Denne daglige syndernes forlatelse, den vil også Jesus tjene oss med. Det er det han illustrerer. Han vasker disiplenes føtter. Han sier at det er nødvendig at han får gjøre det. Ellers så vil de miste sin renhet for Gud. For hvis han ikke får tjene oss med en daglig syndernes forlatelse, så vil vi komme bort fra troen på ham. Og det er det som er så vondt å tenke på i dag, og særlig i påsken. Altså mange som du slett ikke skulle tro det om. De står i sånt et løst forhold til evangeliet. Jeg vet at man har mye å unnskylde seg med og forklare, men man trenger jo både det ene og det andre, frisk luft og meget avkobling. Og jeg unner menneskene alt godt i så måte. Men det er noe vi trenger mer enn annet. Fordi Jesus sier det er én ting som er nødvendig. Jeg trenger Guds ord. Jo eldre jeg blir, desto mer trenger jeg det. Jeg har aldri i mitt liv hatt et slikt behov for Guds ord som i dag. Jeg synes selv at jeg heller aldri skjønt eller forstått så lite av Guds ord som jeg forstår i dag. Men jeg møter Jesus der. Han åpenbarer seg for mitt hjerte. Nå sier Jesus til deg som tror på ham, du er ren. Det kan gjerne ha gått for deg å høre det i kveld. Det er ikke sikkert det har gått så bra for deg i hele dag. Kanskje har du vært sint og utidig og uopplagt. Og du har sagt noe som ikke var sant i dag, ikke sant? Du har gjort synd i dag, har du ikke det? Når du ser på deg selv, er ikke du ren. Det er helt sikkert. Men når jeg spør deg om en ting. Stoler du på Jesus? Tror du på ordet om Jesus?
Da ser Gud att du är ren. För han är du ren i Kristus. Och den renhet är fullkommen. Jag citerar igen. Utan plätt eller rynka eller något sådant. Du ser inte det själv. Andra ser det inte heller. Vår renhet för Gud kan vi inte se. Den må troas på Guds sandruhet som Luther säger. Och Jesus har sagt ett underligt ord om den. Han ska överbevisa om rättfärdighet. Fördi han går till fadern. Fördi jag går till fadern. Och han ser mig inte längre. Det är det att Jesus har gått till fadern. Vägen om Golgata kors. Med soning och renselse av våra synder. Tagit plats med faderns högra hand. Som vår representant och stedfortredare. Och han är en soning på våra synder, står det. Jesus Kristus, den rättfärdige. Där är vår rättfärdighet. Och den ska överbevisa världen om rättfärdighet. Fördi jag går till fadern och jag ser mig inte längre. Det kan översättas på en annan måte också det. Och den ska överbevisa om rättfärdighet. Nämligen det att den rättfärdigheten består i det att jag går till fadern. Och jag ser mig inte längre. Men Gud ser det. Det står i Romarna 3. Gud stilte ham till sku i sitt blod som en nådestol vid tron. Där är din renhet. Den har du nå och här. Så har Gud lovt och Jesus gett oss ett förbilde på att fördi vi är renset vid tron på ham, står rene för Gud i ham, så vill han vär dag rensa oss. Vär dag. Av den urenhet som vår vandring i kristendivet påför oss. De gick med sandaler i Israel. De blev stövet på benen. De trängte att vaska fötterna, vet du, selv om de var badet. Vi tränger en daglig syndernes förlatelse. Den har vi hos Jesus. Och det är därför det är sagt, där som vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig som förlater oss synderna. Och renser oss från all urättfärdighet. Det ordet är väldigt vanskligt att översätta från gräsk egentligen. Det som har väckt är att han är trofast och rättfärdig. Som förlater oss synden och renser oss från all urättfärdighet. Och därför får vi lov att bekänna våra synder för honom. Det är egentligen meningen. Detta har Jesus visat oss. Därför ska vi hålla fast på det att för Gud står vi rena i Kristus. Och jag måste säga, jag är mycket bedrövet över en sångstrofe som har blivit förändrat i den nuvarande utgaven av sångboken. Det är på sång nummer 194. Att det som är vid sönnen gjort gör själen vit som snö, står det. Nej, det står Abraham Thomson som skrev den, att det som är vid sönnen gjort, det gör oss vit som snö. Och slik ska det stå. För det är vi för Gud i Kristus. Men själen vår, den är inte vit ännu. Bara delvis. Bara så långt som Jesus bor i hjärtat vårt. Där manglar det ännu. Och det är helt fel att rätta. De som har rättat det, de har inte förstått forskjellen på blodets renselse och åndens renselse. I alla fall har de inte tänkt så om. Det kan hända de hade latt det vara visst de hade tänkt så om. Jag snackade med Trygve Bjerkrem om det. Och han var mycket bedrövet av förändringen. Låt mig se det. Vilken ska tro att det kommer från han. Så till slut. Jesus har gett oss ett förbilde, säger han, med fotvasking. För att säga det ganska kort. Vi ska hjälpa varandra till att få syndernas förlåtelse. Att vi ska vaska varandras fötter betyder att hjälpa varandra till att leva i syndernas förlåtelse. Vad gör du när du hör att en kristen har förgått sig? Går du till nabon och säger, har du hört vad han har gjort? Det är sladder det. Det är djävulskap det där.
Kärligheten gör inte sådana ting. Kärligheten har medlidenhet först och främst med dem som får gå sig. Vem var det Jesus sökte till? Till tollare och syndare. Tollarna, de var landsvikare det. Landsvikarna var inte populära här under krigen. Det husker vi som upplevde det. Syndare, för att säga det rätt ut, gatepiker och slike människor. De höll sig när till Jesus för att höra hans dörre. Och Jesus satte bords med dem. De blev frälst. Jesus sin är slik också i oss som tror på han. Hör du om en kristen som har förgått sig? För nu talar Jesus ja först och främst om oss, ord oss emellan, i det jag läste idag. Så tänk nu på, vem är det Jesus vill vara samman med? Det är de som är misslyckat. Jesus uppsökte dem som idag kallas för taperna. Karaktärlösa. Människor som är fulla av svikt och brist. Skulle inte vi göra detsamma? Jag har gett er ett förbilde. Att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannelig, sannelig, säger det, säger han. En tjänare är inte större än sin herre. Och en utsändning är inte större än den som har sänt han. Och han, vår herre, vår mäster, han, vår Gud. När han gjorde detta. Han stötte inte bort dem som det sviktet för. Så är inte vi större än han. Då har inte vi någon grund till att stötta dem bort. När inte han dömer dem, så är inte vi större än han. Att vi skulle ha rätt till att döma dem. Troende vänner. Det är ett stort behov för kristna människor idag. Som har den inställning. Att de hjälper varandra. Till att leva i evangeliet. Hjälper varandra. Till syndernas förlåtelse. Och jag vill också föra till. Som ger akt på varandra som det står i brevbrevet. Men inte för att döma varandra. Inte för att baktala varandra, nej. Ger akt på varandra. Så i uppglöder varandra till kärlighet. Till kärlighet. Till goda gärningar. Vet i detta. Det är saliga så sant i hörde. Detta är Herrens ord till oss ikväll. Ära vare ditt namn Jesus som har köpt oss till Gud med ditt blod. Herre, jag tackar dig för långt som det är möjligt för mig att göra det med min mun och min tunga. För den renhet som jag har på ditt ansikt i dig. Jag kan inte se den själv, men jag tror den på ditt ord. Att du ser den. Och det är du Jesus som säger att vi är rena. I dig. Herre, så ber jag att vi kunde få följa ditt förebild. Så ber jag att du vill möta oss på dessa våra möter här i påsken. För ditt namns skull, Jesus. Ja, för ditt namns skull. Amen. Jag vill få lov till nu på missionens vägen och be om en gave. Och synes du det du får höra är något värd, så tänk på dem som aldrig har hört det. Och inte kan få höra det. Utan att vi sänder dem ut. Det blir tatt upp en gave till mission mens vi nu synger. Jag tror vi ska synga nummer 194. Den som är citerad för oss. Även om det strofen står slik i sista verset. Vi kan ha lyst att säga att vi ska synga. Den gör oss vit som snö. Istället för själen. Men det får du göra som du vill. Nummer 194. För vår missgärning blev han knust.

دقیقه توی خودی دو تو خوری دو کنه شرف به هر انسکار با پنگه ایک کان یه شرف به نوه ایگه تریکه ایگه فرالسن ایگه فرالسس مدرسن ایگه آندنس یرنگ و سالولس و فرکت من کان روپ ته یسوس om att få det. Och få det för inte som en fattig syndare som aldrig har något i Gud tillbaka. Och Gud förväntar dig alla. Förväntar man mig. Därför står det utdelning av den helige ånd att det är syndvilda. Och då är det sista ordet den största gärning för den helige ånd till helige och Jesus. Gör Jesus god för oss. Umistlig för oss. Dyrbar för oss. Jesus må jag ha. Jesus må jag få tro på. Jesus må jag få vara sammen med. Jag kan miste mig och jag må miste mig. Men Jesus kan jag miste för noe i livet. Det är den här ljonskan. Så att du också... genom Hebreerbrevet och hans gärning genom detta brevet kan se hur stor Jesus är. Och att det är där Jesus vill vara stor för. Och härlig Jesus är. Och att det är där Jesus vill vara härlig för. Och trofast Jesus är. Det är där Jesus vill vara trofast för. Allt du läser om Jesus i Hebreerbrevet så vi ska börja genom vår. Det vill Jesus vara för dig. Allt samma. Som en gång. Kjære gode Herre, vil du velsigne det jeg prøver å si i dag, i kveld? Takk for de herlige samfunnene.

Vad äger du dig emot tog ni kör Jesus? Som tog emot han, så sant så du har upplevt det. Han samlar kyllingarna sina och navängerna. Du får hans beskyttelse och han har tagit på sig hördeansvaret. Han är själ och sin hörde och tillsynsman. Det är fantastiskt att ha det gott med Gud och få vara i hans, vara hans barn och vara hans tjänare och ha ett evigt hopp i vänte. Men det är en väldig motstånd i det gamla människa vårt och det naturliga människa. Det står bara fram i andra korintherbrev att det är tankebyggningar och fästningar som reser sig emot kunskapen om Gud. Ja, det är den naturliga människas reaktion efter syndefallets realitet. Fästningar och tankebyggningar som reser sig. Och i ett vers står det att när lekamen vissnar och fullnar som höj, går värte av själa som aldrig kan dö. Och jag nämnde det utifrån det ordet i Matteus 23:20-30, så är texten att han kallar inte alltid, men han kommer till att ha det sista ordet. Det kan du vara säker på. Han kommer till att ha det sista ordet. Och då är det viktigt att putla sig till farshuset, men det ännu är det som man kallar nådetid. Det är nådetid när han går omkring och spör efter dig. Det var det Jesus sa, det var det som Marta sa med Maria, att mästaren är här och spör efter dig. Och det, då står det att du reiste sig snögt upp och gick till han. Jag tänker om det kunde vara slik med människor, men också träge när det gäller det där. Men vår himmelske far, han väntar i farshuset. Han väntar i farshuset på alla bortkomna barn. Och det är det som är, tycker jag, huvudsaken i texten nå för söndag. Om vi vill be för dig så ska jag förkynna. Kära Jesus, välsign kvar en förkynnare som ska stå fram med det himmelska kalle ifrån dig denne söndagen. Låt det lya i klartext och med ånd och varme. Herre, du må ge dig ånd och evne, dig som ställer sig fram och låt det med ber om väckelse och förnyelse över folket. För det är så ofattligt många som synes att gå utan problem på den breje vägen som för till förtapelse. Herre, ge oss ännu redskap så tala till väckelse och omvändelse i Jesu namn. Amen.

kommer i tillägg till den skammen som våra första föräldrar falt i. Vill det icke vara bättre att bli fri från synden och dens tjänste och istället tjäna rättfärdigheten? Då tränger dere aldrig att skamma der eller lida vanära. Istället vill dere få två slags nytte och gagn. Dere får en god och glad samvittighet för Gud och alla skapningar. Därmed är dere heliga och kan vara fullständigt säkra på att dere tjänar Gud och är hans egendom. I tillägg får dere en rik och uforgänglig lön, det evige liv. Detta är allt sammantalt på mänsklig vis och är slikt som förnuften förstår och godtar, också där hvor Kristus icke blir erkänt. För överallt i världen är det slik att de som gör onda ting, slik som tyver och mordere, både må lide vannære fra världen och dessutom döden. Men de som däremot gör det gode, får ære och allt gott fra alla människor. Landsdag nummer 280, vers 3 och 4. Fördriv av hu och sinne den gamle Adams lyst och bygg dig själv därinne ditt tempel i mitt bryst. Att allt mitt liv må vara uppoffret dig till ära som dyrt mig har förlöst. Och la mig alltid finnas i lysets rätte drakt. Och la mig alltid minnes min dops den dyre pakt. Att jag i död och live, dig hull och tro må blive, trots helvets list och makt.

Ja, detta nydeliga sangen och vittnesbörde, det var Lage Vedin som sång Jag vet ett namn. Så var det ord för dagen som jag ska dela idag. Det hoppas jag och önskar jag ska få gå med genom dagen vår och in i ferien och sätta sig fast som en spiker i hjärtat sin. Jag är bett till Herren och han har gjort mig rolig för att jag ska ta fram 1 Korinterna 1:9. Gud är trofast, han som kallar dykte samfund med sonen sin, Jesus Kristus, vår Herre. Låt mig läsa det en gång till. Gud är trofast, han som kallar dykte samfund med sonen sin, Jesus Kristus, vår Herre. Det att ha någon mellan oss som är trofaste, det är något vidunderlig. De trofaste kan vi stola på. De lyger inte. De bedräger oss inte. De är sanna. Tillnärmelsesvis finns det slike människor mellan oss. Vi känner det gott att vara i dyra närleik. De gör oss trygga. Ja, de gör oss glada. Nu idag i texten vår stände att Gud, vår himmelske far, är trofast. Och denna trofasthet kan han ge oss på den fjällsikre grunden. Att han kallar oss till omvändning och tro på son sin, Jesus Kristus. Där är all Guds trofasthet och signing gömt i detta namn Jesus Kristus för jordlivet vårt och i himlen för evigheten. Jesus blev gjort till synd för oss för att mig han ska vara rättfärdige för Gud vid tro på Herren Jesus som frälsaren vår. Gud är helig, det är bara en räddning för oss. Hörte du det? Det är bara en räddning för oss. Det är att Jesus har betalt, sona för all världens synd på Golgata-krossen. Där på denna klippegrunden kan Gud få syna oss all trofasthet, kärlek, mildhet. Hör från Efeserbrevet kapitel 1, vers 3. Lova vara Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som häver signa oss med all andelig signing i himmelen i Kristus. Ja, och hör vidare från Fredrik Wislöf, si andagsbok med korta andakter som heter Kvile där litt. Där ska jag läsa lite ifrån Hebreerne 7:25. Han kan fullkomment frälsa dig som kom till Gud vid han. Tänk och värta fullkomment frälst, inte mindre. För den som i sanning vänder sig till Jesus och värt frälst. Hemligheten ligger i detta. Jag kom till Gud vid han, vid Jesus. Jag kom inte i egen namn och äga drakt. Jag har inte att bringa, inte krav kan jag sätta fram, men ack, jag har så mycket att skämmas över. Men jag käm vid han, vid Jesus, i kraft av min stedförträdars verk. Jag käm rensa vid Jesu blod, klädd i Kristi rättfärdsdrakt, däck av hans helighet. Ved han, ved Jesus, den jeg fullkommen rein og heilag, enda til for den altsjående Guds auge, så bryt ut i jubel, min sjel. Jeg er fullkommen frelst. Jeg som knapt vågar å be om dråper, jeg hever jo fenge hele nådens hav. Jeg som lik røveren egentlig be han om en tanke, jeg får hele himmelens paradis. Jeg får fullkommen tilgjeving,
fullkommen reinhet og hellighet, fullkommen frelse i Kristus. Så langt Fredrik Wisløff. Kjære misjonsradio-lyttere, nå inn i ferien, lev nær Jesus i bibelordet dagleg. Gå og hør Guds ord forkynt. Lytta til radio, til misjonsradioen. Be til den eneste levende Gud og frelser, som hører sitt barn, og svarer i rette tid for oss. Lat oss be og offre til misjonens store sag, så Guds rike kan gå fram, heima i Noreg og ut i den store verda. Gløym ikkje det, og i ferien. Be Gud sjå i nåde til oss, med pandemien som herjer rundt i verda, der folket lir kolossalt på grunn av denne pandemien òg. Til deg som lytter, kjære, som ikke hever gjeve livet ditt over i Jesu frelsesverk. Si ja til Jesus og vært av frelst. Jeg ber deg i Jesu navn nå i dag. Om du hører Guds røst og kall inn i ditt hjerte nå, da vært det et nytt liv å leve i ferien, og ved han, ved Kristus, vært det et nytt liv her i verden og inn i evigheten. Fria fra fortapinga. Halleluja! Vi begynner, og vi slutter med hovedordet for i dag, i 1. Korinterne 1:9. Gud er trufast, han som kaller oss til samfunn med sønnen sin, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Og så skal vi høre, la meg kalle det kanskje en gjenganger, som jeg ikke har brukt mye i Jærmisjonsradioen nå i vår. Jeg vil prise min gjenløser av Hallgeir Gregar.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus påminde församlingen i Korint om att församlingen, Kristi kropp, inte bestod av en enda lem utan av många. Men ändå så var det bara en kropp. Och det är en fantastiskt stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör så ska ingen söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och vi ska alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Vi läser i första Korinthierbrevet 12, vers 18. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Gud är den som delar ut sina nådegåvor, och han ger dem så som det behagar honom. Och det är gåvor som ska vara i kroppen, för att den ska kunna fungera som en kropp. Och vi må inte låta talet om nådegåvor kasta någon skugga över de naturgåvor som ställts till Guds och församlingens förfogande. För det är ingen motsättning. Apostlagärningarna kapitel 9 berättar att i Joppe så fanns det en lärjunge och hon hette Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Hon var duktig på att sy, och medan hon levde så sydde hon livklädnader och mantlar åt änkor och åt fattiga. Det vill säga, hon använde sin kunskap och sin förmåga till att tjäna fattiga medmänniskor och ära Gud. Och hennes tjänst i församlingen, den var så viktig att Petrus uppväckte henne från de döda, eftersom hennes gärning behövdes ännu en tid. Simon Petrus hade ju också en gudomlig utrustning. Han var den som höll den berömda predikan på pingstdagen. Och Gud använde honom på ett mäktigt sätt. Men då Gud inte längre behövde Petrus gärning så dog han. Och han blev inte uppväckt från de döda. Gud är den suveräne. Och Guds ande delar ut sina gåvor så som han vill. Och han är den som avgör vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. Har Gud kallat dig att baka till missionsmötet, så gör det. Är din uppgift att stå vid dörren och hälsa folk välkomna, så gör det helhjärtat. Har Gud kallat dig att vittna, gör det. Och har han gett dig förmågan att sy, så gör det. Eller

Om du har fått kallet att passa upp vid borden, gör det med glädje och vet att du tjänar Gud. För också det är en gåva som behövs i församlingen. Som det står i första Kolosserbrevet 3, vers 17. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Vi läser första Korinterbrevet 12, vers 19 till och med 22. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast, så mycket mer nödvändiga. Vi behöver alla varandra, och det önskar Gud säga oss. Och när han måste påminna oss om detta, så betyder det väl att han ser att också när det gäller det här har vi försyndat oss. Vi må be om nåd att hjälpa varandra att finna vår plats och hjälp till att finna vår gåva eller vad vi borde be om. Vi läser vers 23 till och med 25. Och det lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, kläder vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Det finns ingen orsak för någon att vara stolt eller ha höga tankar om sig själv, därför att andra beundrar den nådegåva som man fått från Gud. Det är inte heller plats för självömkan eller missmod, om den nådegåva du fått inte är bland de mest synliga. För Gud har fogat samman kroppen. Och lägg nu märket i vad det står. Han har gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring. Och Guds vilja är att alla lemmarna ska ha omsorg för varandra, eftersom de alla tillhör en och samma kropp. Tycker du att det är svårt att veta vad som är din uppgift? Har du en känsla av att liksom vara i systemet utan att fungera som kristen? Något av det mest spännande i denna värld, speciellt för dig som är ung, det är att finna ut vad Gud önskar med ditt liv och var han önskar placera dig. Samtidigt kan det vara något av det mest frustrerande när man inte tycker sig få något svar. Men oberoende av ålder så råder jag dig att samtala med någon som du har förtroende för, gärna i gemenskap med pastor och andra i din församling, om hur de olika lemmarna ska kunna få hjälp att finna sin plats på Kristi kropp. Ta tid till gemensam bön och även till personlig stillhet. Avsätt tid för studiet av Guds ord. Kom inför Gud med alla dina frågor och förvänta ett svar. Men be också om nåd och ödmjukhet till att godta Guds svar.
Det avgörande i livet är ju inte hur jag tycks uppleva mina yttre omständigheter, men att jag får visshet om att jag är i Guds plan. Som någon har uttryckt det: ge mig mod att förändra det ting som jag kan förändra. Ge mig ödmjukhet att acceptera det ting jag inte kan förändra. Och ge mig visdom till att se skillnaden. Charles Simpson har sagt: om du vill vara sams med Gud får du inte sätta dig på hans tron. Så var på vakt mot den tro som upphöjer människan och sätter våra önskningar i centrum för verksamheten. Och var på vakt mot den tro som först och främst tar hänsyn till vad du själv vill. För det leder bara till tomhet. Uppmärksamheten måste alltid vara fäst på Guds ord. Så att du steg för steg planmässigt studerar skriften. Gud har talat och vi behöver lyssna till hans ord.

Kristen tro är inte ett recept till framgång, men det är att få sina synder försonade i Jesu blod och att leva i beroende av Gud och hans helige ande. Beroende av Gud, ja, hur beroende av Gud är vi egentligen? Jag vet att det jag nu ska säga är banalt, men det kan hjälpa oss att reflektera över vår egen aktuella situation. Om det var så att Gud hade dött tidigt idag på morgonen och ingen hade talat om det för dig, vad hade blivit annorlunda för dig den dag som nu gått? Hur beroende är vi egentligen av Guds ande i vår vardag? Hur mycket räknar vi med Gud? Hur mycket tänker vi på Gud? Är vår kristna bekännelse en tro endast i den betydelsen att vi menar att det finns en Gud? Eller är vårt liv verkligen beroende av honom? Och hur ser vi på församlingen som är Kristi kropp? Vilken relation har vi till de andra lemmarna på samma kropp? Vi läser första Korinterbrevet 12, vers 26. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Versen om en lem lider, så lider alla lemmarna. Det var ett av de ord som blev avgörande för mig då jag gick in i arbetet bakom det som den gången kallades för järnridån och som delade Europa i öst och väst. Under kommunismens diktatur blev levande kristen tro förföljd. Och min vän Josef Bondarenko, han satt sammanlagt 9 år i fängelse. Andra misshandlades, förnedrades eller landsförvisades och många, många fängslades. De var lemmar på samma kropp och de led. Därför led jag också. För om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Det andra bibelordet som blev avgörande för min kallelse att arbeta bland förföljda trossyskon, det var Hebreerbrevet 13, vers 3. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. Och i en gammal översättning så stod det så här: tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar tillsammans med dem. Och tänk på dem som misshandlas, för dem är ju lemmar på samma kropp. Och det gäller även sådana medlemmar i vår egen församling som har det svårt på ett eller annat sätt. De är lemmar på samma kropp och därför kan vi inte vara oberörda. När du klämmer fingrarna i bildörren så säger du inte helt likgiltigt: ja, den delen av kroppen bryr jag mig inte om. Men du känner smärtan i hela din kropp. Är det någon lem på kroppen som är sjuk och behöver besök? Är någon lem ensam? Är det någon som behöver tröst? Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Ja, i församlingsgemenskapen är det inte någon plats för missunnsamhet. För vi är alla lemmar på samma kropp. Därför kan vi också glädja oss när andra hedras. För tillsammans utgör vi Kristi kropp. En kropp där var och en av oss utgör en lem. Det är många, många lemmar.
men bara en kropp. Första Korinthierbrevet 12, vers 27. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Det är också något som heter var för sig. Det vill säga, det handlar om respekten för individen, personligheten. Hur mycket vi än är ett i Kristus, så är vi var för oss lemmar. Örat är inte bara en del av kroppen, men det är öra. Vi är Kristi kropp, men var för oss är vi lemmar. Kristi kropp handlar om total gemenskap. Trots många lemmar är det bara en kropp. Men det handlar också om total respekt för individen. Foten må aldrig tvingas att vara hand. Handen kan aldrig förväntas att vara mun och så vidare. Vi är Kristi kropp, men var för oss är vi en Kristi lem som framför allt tillhör Jesus. För det är ju hans kropp vi tillhör. Församlingen kallas ju Kristi kropp.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 12 och vers 28. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Alla troende som genom livsgemenskapen med Kristus blivit lemmar på Kristi kropp, församlingen, har också fått en plats i församlingsgemenskapen, en gåva att förvalta. Gud satte någon till apostlar. Deras ansvar sträckte sig längre än till den lokala församlingen. Deras kallelse gäller hela den världsvida kyrkan. Och apostlakallet har en helt bestämd frälsningshistorisk plats. Det är de 12 som Jesus utvalt och som har en särskild plats. Apostlagärningarna 2:42 säger: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och till församlingen i Efesus skriver Paulus i Efesebrevet 2, vers 20: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det profeter det här talas om är profetskrifterna i det gamla testamentet som vittnade om Guds frälsningsplan och den kommande Messias. I Hebreerbrevets första kapitel och 2 verser står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Liksom apostlarna knappast har någon motsvarighet i nutiden, så har vi inte heller i vår tid några profeter i den betydelse som Paulus här talar om i första Korinterbrevet 12:28. Men den profetiska gåvan idag är gåvan att utlägga skriften så att dess rikedomar och hemligheter uppenbaras för den som lyssnar. Vi kan säga att förkunna Guds ord så att människan kan känna igen sig själv och se att det här gäller ju mig. Vi läser första Korinterbrevet 12, vers 29 och 30. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. I Korint var man otroligt upptagen av tungotalet, och så är det än idag i några församlingar. Och den som då inte talar i tungor räknas inte som lika andlig, och det är ett sidospår. Men det finns också ett annat sidospår som är minst lika farligt, och det är ringaktan för tungotalet. Och i en sådan församling så är man närmast glad över att ingen i församlingen talar i tungor, fast Bibeln säger att det är en av de gåvor som ska vara i funktion i församlingen, om den fungerar i samsvar med Guds ord. Och då betonar man gärna orden: inte talar väl alla tungomål? Nej, men det är ju en viss skillnad mellan alla och ingen. Och det finns församlingar som har en sådan hållning till tungotal som om skriften hade sagt: ingen talar tungomål.
men det står faktiskt inte alla. Kära vän, du har väl inte en negativ hållning till en av de gåvor som Gud genom sin helige ande utrustat församlingen med. Jag mötte en predikande broder som närmast menade sig ha kommit längre på sin andliga livsvandring, och han sa: "Och jag är inte det minsta upptagen av nådegåvorna. Jag är upptagen av skriften." Och det hördes ju bra ut, intressant. Men då blev det också naturligt för mig att fråga: vad gör du då med skriftens ord i 1 Korinthierbrevet 12:31? Där står det: "Men sträva efter de nådegåvor som är störst." Även om den helige ande är fullständigt suverän när det gäller att fördela nådegåvor och utrusta församlingen, så uppmanar oss faktiskt Bibeln att sträva efter de nådegåvor som är störst. Och här vill jag repetera Jesu ord ifrån Lukas 22, vers 27. "Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare." Bara så att vi har klart för oss vad som är störst i Jesu ögon, nämligen ett tjänande sinnelag. Det finns många människor som säger att de tror på Jesus, men det är inte lika många som tror på den Jesus som säger att jag ska hata mitt liv i den här världen, och som säger att den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Men båda dessa Jesu ord hjälper oss att i alla fall ana något av vad som ligger i orden "sträva efter de nådegåvor som är störst". Störst för vem? För mig eller för Kristi kropp? Och vad var det nu det stod i 1 Korinthierbrevet 10:24? "Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres." Och med det som utgångspunkt bör vi sträva efter de nådegåvor som är störst. För vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. I kroppen är och väl många lemmar. Blott en lekamen det är och dock, så kära syskon, det väl besinna att en lekamen vi är och. En är vårt huvud, vår Herre Jesus, som troget vårdar sin egen kropp, så vi kan vara varandras lemmar med samma strider, med samma hopp. Hur gott när handen väl vårdar foten, och båda rädas för kiv och gräl, när alla lida med lem som lider, och alla fröjdas när en går väl. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må han hjälpa dig att finna din plats på Kristi kropp. För tillsammans utgör du och dina trossyskon Kristi kropp, som tillhör Gud, och han är god.

omskårna av den så kallade omskärelse på ködet, den som görs med honom. Att de på den tid stod utanför Kristus, utelukket från Israels borgerrätt och främmande för paktene med deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen. Men nu i Kristus Jesus är i som förden var långt borte kommit när till ved Kristi blod. För han är vår fred, han som gjorde de två till ett och nedrev gärdets skilleväg fiendskapet. I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud och förskrifter för att han ved sig själv kunde skapa de två till ett nytt människa i det han gjorde fred. Och förlika dem bägge i ett legeme med Gud vid korset, i det han på detta dräpte fiendskapet. Och han kom och förkynte fred för eder som var långt borte, och fred för dem som var när ved. För ved ham har vi bägge adgang till fadren i en ånd. Så är i dag icke längre främmande och utlänningar, men ni är de helliges medborgare och Guds husfolk. I som är byggt upp på apostlenes och profetenes grundval, mens hjørnestenen är Kristus Jesus själv. I vem vär byggning följes samman och växer till ett helligt tempel i Herren, i vem också i byggs upp med de andra till en Guds bolig i ånden. Kära Herre Jesus, det var ditt ord. Ge oss din ånds nåde till att fatta budskapet i vårt hjärta. Amen. Paulus har lika för här talat om hvordan ett människa kom över ifrån döden till livet. Och det har vi som var här i förmiddag stanset vid. Han gjorde oss levande i det han tillgav oss våra synder. Den som har fått sina synder tillgitt, han är levande. Han har fred med Gud. Han är ett Guds barn. Den som icke har fått saken i orden med Gud och icke fått sina synder tillgitt, han är icke ett Guds barn, om han så menar sig aldrig så bra och har haft aldrig så märkliga andliga upplevelser om så var han kunde fortälla om. Och det som då för ett människa över från döden till livet är evangeliets vidunderliga budskap om det fullbrakte verk som Gud gjorde i Jesus vid hans död och uppståndelse. Och detta härliga evangelium har den märkliga evne att det vid Guds ånd kan tända troens gnist i hjärtat, tilliden, troens tillid till Gud och hans nåd i Kristus. Och så går ett människa vid Guds nåde för Jesus skyld över ifrån döden till livet. Nå får vi höra här i Guds ord vidare att det är inte bara sådana enkelte människor det är tal om. Ganske visst, vi må frälsas en för en, en för en. Men när ett människa är blivit ett Guds barn så blir han lagt till Guds församling på jorden. Hans sanne kyrke eller menighet eller församling av dem som hörer ham till. Och det är det som vi hörer om här. Man blir lagt till Guds folk. Och det är en härlig stor ting att få lov att höra med till Guds folk. Det är det som i sannhet är kyrken. Det är så mycket tal om kyrken. Och det har alltid varit, och vad är egentligen meningen med kyrken? Ja, Luther säger att ordet kyrken, säger han, det är ett blint, utydligt ord. Det är inte gott att veta vad han menar med det. Och det tänker jag ofta på i våra dagar när jag hör de talar om kyrken och kyrken och kyrken. Den sanne Jesu Kristi kyrke, vet du vad det är? Jo, det är Guds folk. Det är samfundet av de helige och troende. Eller som det också heter,
Det er de sanne troende, eller de lam som hører røsten av den gode hyrde.

Han Ono hade ju en lite speciell gave med det att han hade en teft på till att ta med sig andra ut på resande sina. Det är inte få de ungdomarna som han tog med sig, hade de med sig till synja och spela, och sen så var de också evangelister. Man kan bara nämna en som Gerard Fjelde, han var ju en av de som Arne tog med sig och sång ihop med i många år. Och jag sa det att Arne Ono var ovanligt frimodige. Det var han i sannhet. Han tog upp träckspelet om det var på rutebåten och reiste sig upp och sa det så frimodigt: nå må vi synja en sång. Och så sång han gärna både en och fyra. Det kunde ske på kajen och det kunde ske på gatan. Han hade slik en ovanlig frimodig måte att vara på. Och jag är säker på det har varit ett budskap in i många hjärtar. Jag är säker det är många som är väldigt tacknämliga för det puffe de fick ifrån Arne Ono sitt friske vittnesbörd. Jag minns för några år sedan då var han på Varhau. Då var det en väldigt speciell fin episode på missionshuset. Jag var där själv. Han hade med sig två andra, några yngre män. De hade nyligen blivit omvänt bägge två. Och så var det alltid slik med Arne Ono då att han körte fram dessa unga yngre rekrytterna sina först. Och så före de kom till Varhau så hade de varit på Orre. Så när han först var framme och hade sitt vittnesbörd så lukte han ögonen och skulle be till Gud till slut i vittnesbördet. Och då glömde han det att han var kommit till Varhau. Så han bad så inderligt till Gud att han ville välsigna dessa möten här nere på Orre. Nej, nej, nej, sa han Ono nere i bänken. Vi är på Varhau nu, vi är på Varhau nu, sa han. Ja, på Varhau, sa han som stod på talarstol. Det var ju skräckeliga till. Slik var han. Om att välsigna vara hans minne. Och om hvis man skulle säga ett bibelord över det så han stod för, så, och speciellt understreka, så är det det bibelordet: kom för allt är färdig. Kom för allt är färdig. Det är slik ännu det. Allt är färdigt för den som tog emot Jesus. Och det vittnesbörde som Arne Ono hade, det är ju inte anläs idag. Hvis vi bara kunde få aua på det. Och nu är det någon år sedan han döde. Det är ju inte länge sedan. Vi är tacknämliga för att vi vet att han är hemma hos Gud. Och jag kan inte tänka mig annat att han står i främsta rätt i himlen och sjunger. Han var liksom en sån en som visste igen. Och det var i alla fall inte för det han var stor i sig själv. Men det var för det han var den han var. Och därför så syns jag man må ha en himmelsang också av en Arne. Och härliga tanke och snart vara hemma. Den är på en nog så tidlig kassett som han gav ut.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus påminde församlingen i Korint om att församlingen Kristi kropp inte bestod av en enda lem utan av många. Men ändå så var det bara en kropp. Och det är en fantastiskt stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör så ska ingen söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och vi ska alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Vi läser i första Korinthierbrevet 12, vers 18. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Gud är den som delar ut sina nådegåvor, och han ger dem så som det behagar honom. Och det är gåvor som ska vara i kroppen, för att den ska kunna fungera som en kropp. Och vi må inte låta talet om nådegåvor kasta någon skugga över de naturgåvor som ställts till Guds och församlingens förfogande. För det är ingen motsättning. Apostlagärningarna kapitel 9 berättar att i Joppe så fanns det en lärjunge och hon hette Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Hon var duktig på att sy, och medan hon levde så sydde hon livklädnader och mantlar åt änkor och åt fattiga. Det vill säga, hon använde sin kunskap och sin förmåga till att tjäna fattiga medmänniskor och ära Gud. Och hennes tjänst i församlingen, den var så viktig att Petrus uppväckte henne från de döda, eftersom hennes gärning behövdes ännu en tid. Simon Petrus hade ju också en gudomlig utrustning. Han var den som höll den berömda predikan på pingstdagen. Och Gud använde honom på ett mäktigt sätt. Men då Gud inte längre behövde Petrus gärning, så dog han. Och han blev inte uppväckt från de döda. Gud är den suveräne. Och Guds ande delar ut sina gåvor så som han vill. Och han är den som avgör vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. Har Gud kallat dig att baka till missionsmötet, så gör det. Är din uppgift att stå vid dörren och hälsa folk välkomna, så gör det helhjärtat. Har Gud kallat dig att vittna, gör det. Och har han gett dig förmågan att sy, så gör det.

Korinterbrevet 12, vers 19 till och med 22. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast, så mycket mer nödvändiga. Vi behöver alla varandra, och det önskar Gud säga oss. Och när han måste påminna oss om detta, så betyder det väl att han ser att också när det gäller det här har vi försyndat oss. Vi må be om nåd att hjälpa varandra att finna vår plats och hjälp till att finna vår gåva eller vad vi borde be om. Vi läser vers 23 till och med 25. Och det lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder kläder vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. Det finns ingen orsak för någon att vara stolt eller ha höga tankar om sig själv, därför att andra beundrar den nådegåva som man fått från Gud. Det är inte heller plats för självömkan eller missmod om den nådegåva du fått inte är bland de mest synliga. För Gud har fogat samman kroppen, och lägg nu märke till vad det står. Han har gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring. Och Guds vilja är att alla lemmarna ska ha omsorg för varandra, eftersom de alla tillhör en och samma kropp. Tycker du att det är svårt att veta vad som är din uppgift? Har du en känsla av att liksom vara i systemet utan att fungera som kristen? Något av det mest spännande i denna värld, speciellt för dig som är ung, det är att finna ut vad Gud önskar med ditt liv och var han önskar placera dig. Samtidigt kan det vara något av det mest frustrerande när man inte tycker sig få något svar. Men oberoende av ålder så råder jag dig att samtala med någon som du har förtroende för, gärna i gemenskap med pastor och andra i din församling, om hur de olika lemmarna ska kunna få hjälp att finna sin plats på Kristi kropp. Ta tid till gemensam bön och även till personlig stillhet. Avsätt tid för studiet av Guds ord. Kom inför Gud med alla dina frågor och förvänta ett svar. Men be också om nåd och ödmjukhet till att godta Guds svar. Det avgörande i livet är ju inte hur jag tycks uppleva mina yttre omständigheter, men att jag får visshet om att jag är i Guds plan. Som någon har uttryckt det: ge mig mod att förändra det ting som jag kan förändra. Ge mig ödmjukhet att acceptera det ting jag inte kan förändra. Och ge mig visdom till att se skillnaden.
Charles Simpson har sagt:

Om du vill vara sams med Gud får du inte sätta dig på hans tron. Så var på vakt mot den tro som upphöjer människan och sätter våra önskningar i centrum för verksamheten. Och var på vakt mot den tro som först och främst tar hänsyn till vad du själv vill, för det leder bara till tomhet. Uppmärksamheten måste alltid vara fäst på Guds ord, så att du steg för steg planmässigt studerar skriften. Gud har talat och vi behöver lyssna till hans ord.

Kristen tro är inte ett recept till framgång, men det är att få sina synder försonade i Jesu blod och att leva i beroende av Gud och hans helige ande. Beroende av Gud, ja, hur beroende av Gud är vi egentligen? Jag vet att det jag nu ska säga är banalt, men det kan hjälpa oss att reflektera över vår egen aktuella situation. Om det var så att Gud hade dött tidigt idag på morgonen och ingen hade talat om det för dig, vad hade blivit annorlunda för dig den dag som nu gått? Hur beroende är vi egentligen av Guds ande i vår vardag? Hur mycket räknar vi med Gud? Hur mycket tänker vi på Gud? Är vår kristna bekännelse en tro endast i den betydelsen att vi menar att det finns en Gud? Eller är vårt liv verkligen beroende av honom? Och hur ser vi på församlingen som är Kristi kropp? Vilken relation har vi till de andra lemmarna på samma kropp? Vi läser första Korinterbrevet 12, vers 26. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Versen om en lem lider, så lider alla lemmarna. Det var ett av de ord som blev avgörande för mig då jag gick in i arbetet bakom det som den gången kallades för järnridån och som delade Europa i öst och väst. Under kommunismens diktatur blev levande kristen tro förföljd, och min vän Josef Bondarenko, han satt sammanlagt 9 år i fängelse. Andra misshandlades, förnedrades eller landsförvisades, och många, många fängslades. De var lemmar på samma kropp, och de led. Därför led jag också. För om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Det andra bibelordet som blev avgörande för min kallelse att arbeta bland förföljda trossyskon, det var Hebreerbrevet 13, vers 3. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. Och i en gammal översättning så stod det så här: tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar tillsammans med dem. Och tänk på dem som misshandlas, för de är ju lemmar på samma kropp. Och det gäller även sådana medlemmar i vår egen församling som har det svårt på ett eller annat sätt. De är lemmar på samma kropp. Och därför kan vi inte vara oberörda. När du klämmer fingrarna i bildörren så säger du inte helt likgiltigt: ja, den delen av kroppen bryr jag mig inte om. Men du känner smärtan i hela din kropp. Är det någon lem på kroppen som är sjuk och behöver besök? Är någon lem ensam? Är det någon som behöver tröst? Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Ja, i församlingsgemenskapen är det inte någon plats för missunnsamhet. För vi är alla lemmar på samma kropp. Därför kan vi också glädja oss när andra hedras. För tillsammans utgör vi Kristi kropp. En kropp där var och en av oss utgör en lem. Det är många, många lemmar.
men bara en kropp. Första Korinthierbrevet 12, vers 27. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Det är också något som heter var för sig. Det vill säga, det handlar om respekten för individen, personligheten. Hur mycket vi än är ett i Kristus, så är vi var för oss lemmar. Örat är inte bara en del av kroppen, men det är öra. Vi är Kristi kropp, men var för oss är vi lemmar. Kristi kropp handlar om total gemenskap. Trots många lemmar är det bara en kropp. Men det handlar också om total respekt för individen. Foten må aldrig tvingas att vara hand. Handen kan aldrig förväntas att vara mun och så vidare. Vi är Kristi kropp, men var för oss är vi en Kristi lem, som framför allt tillhör Jesus. För det är ju hans kropp vi tillhör. Församlingen kallas ju Kristi kropp.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 12 och vers 28. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Alla troende som genom livsgemenskapen med Kristus blivit lemmar på Kristi kropp, församlingen, har också fått en plats i församlingsgemenskapen, en gåva att förvalta. Gud satte någon till apostlar. Deras ansvar sträckte sig längre än till den lokala församlingen. Deras kallelse gäller hela den världsvida kyrkan. Och apostlakallet har en helt bestämd frälsningshistorisk plats. Det är de 12 som Jesus utvalt och som har en särskild plats. Apostlagärningarna 2:42 säger: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och till församlingen i Efesus skriver Paulus i Efesebrevet 2, vers 20: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. De profeter det här talas om är profetskrifterna i det gamla testamentet som vittnade om Guds frälsningsplan och den kommande Messias. I Hebreerbrevets första kapitel och 2 första verser står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Liksom apostlarna knappast har någon motsvarighet i nutiden, så har vi inte heller i vår tid några profeter i den betydelse som Paulus här talar om i första Korinterbrevet 12:28. Men den profetiska gåvan idag är gåvan att utlägga skriften så att dess rikedomar och hemligheter uppenbaras för den som lyssnar. Vi kan säga att förkunna Guds ord så att människan kan känna igen sig själv och se att det här gäller ju mig. Vi läser första Korinterbrevet 12, vers 29 och 30. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. I Korint var man otroligt upptagen av tungotalet, och så är det än idag i några församlingar. Och den som då inte talar i tungor räknas inte som lika andlig, och det är ett sidospår. Men det finns också ett annat sidospår som är minst lika farligt, och det är ringaktan för tungotalet. Och i en sådan församling så är man närmast glad över att ingen i församlingen talar i tungor. Fast Bibeln säger att det är en av de gåvor som ska vara i funktion i församlingen, om den fungerar i samsvar med Guds ord. Och då betonar man gärna orden: inte talar väl alla tungomål? Nej, men det är ju en viss skillnad mellan alla och ingen. Och det finns församlingar som har en sådan hållning till tungotal som om skriften hade sagt: ingen talar tungomål.
men det står faktiskt inte alla. Kära vän, du har väl inte en negativ hållning till en av de gåvor som Gud genom sin helige ande utrustat församlingen med. Jag mötte en predikande broder som närmast menade sig ha kommit längre på sin andliga livsvandring, och han sa: "Och jag är inte det minsta upptagen av nådegåvorna. Jag är upptagen av skriften." Och det hördes ju bra ut, inte sant? Men då blev det också naturligt för mig att fråga: vad gör du då med skriftens ord i 1 Korinthierbrevet 12:31? Där står det: "Men sträva efter de nådegåvor som är störst." Även om den helige ande är fullständigt suverän när det gäller att fördela nådegåvor och utrusta församlingen, så uppmanar oss faktiskt Bibeln att sträva efter de nådegåvor som är störst. Och här vill jag repetera Jesu ord ifrån Lukas 22, vers 27. "Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare." Bara så att vi har klart för oss vad som är störst i Jesu ögon, nämligen ett tjänande sinnelag. Det finns många människor som säger att de tror på Jesus, men det är inte lika många som tror på den Jesus som säger att jag ska hata mitt liv i den här världen, och som säger att den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Men båda dessa Jesu ord hjälper oss att i alla fall ana något av vad som ligger i orden "sträva efter de nådegåvor som är störst". Störst för vem? För mig eller för Kristi kropp? Och vad var det nu det stod i 1 Korinthierbrevet 10:24? "Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres." Och med det som utgångspunkt bör vi sträva efter de nådegåvor som är störst. För vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. I kroppen är och väl många lemmar. Blott en lekamen det är och dock. Så kära syskon, det är väl besinna att en lekamen vi är och. En är vårt huvud, vår Herre Jesus, som troget vårdar sin egen kropp, så vi kan vara varandras lemmar med samma strider, med samma hopp. Hur gott när handen väl vårdar foten, och båda rädas för kiv och gräl, när alla lida med lem som lider, och alla fröjdas när en går väl. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må han hjälpa dig att finna din plats på Kristi kropp. För tillsammans utgör du och dina trossyskon Kristi kropp, som tillhör Gud, och han är god.

oljetreet som var Israel, og så blir en vill oljekvist podet inn. Det var vi det som fikk del i det som Gud hadde gitt Israel, og det kom da i tidens fylde, da sønnen kom som frelse for jøde først, og så for greker. Borgerrett, ja, borgerrett. Det er noe stort å ha borgerrett. Vi leser i det 22. kapittel i Apostlenes gjerninger om Paulus. Han var arrestert, og så ga de seg i gang med og skulle piske ham. Og så sier han det at, vil dere piske meg og slå meg, sier han, som er romersk borger. Han var romersk borger, han hadde borgerrett. Det kunne de ikke røre ham på den måten. Så sier da høvedsmannen, han går til den øverste høvedsmannen og sier, hva er det du finner på? Dette mennesket er jo en romersk borger. Og så går han til Paulus og så sier han, er du romersk borger? Ja, sier han, det er jeg. Jeg har kjøpt denne borgerrett, jeg får mange penger, jeg, sier høvedsmannen. Ja, jeg er endog født til dem, sier Paulus. Borgerrett, det var noe det. Å kunne si jeg er romersk borger. Kunne de ikke røre han på den måten. Ikke noe vanærende straff. Han måtte inn for keiserens domstol, han hadde rett til det, for han hadde borgerskapet. Her er det tale om borgerskapet i Guds rike, i Guds folk. Det kjøpes ikke for penger, venner. Det kan du ikke få ved å vente aldri så lenge og søke aldri så mange ganger. Det er kjøpt og betalt ved Jesu dyre blod, og kan få oss bare ved omvendelse og tro på Jesus. Og så står det her det at så er dere altså som var langt borte, dere er nå kommet nær ved Jesu blod, for han er vår fred, og han nedrev gjerdets skillevegg fiendskapet og gjorde de to til ett. Hvilke to? Ja, det er Israel og hedningene. Og jeg må si et lite ord her nå dette med Israel. Det er noe som enhver bibelleser, jeg er sikker på, stadig må vende tilbake til. Dette forunderlige med Israels folk. Du har nok hørt om den gamle kavalerigeneralen Zimmermann på Fredrik den annens tid på 1700-tallet nede i Tyskland. Han var en from kristen, den gamle generalen. Og det var jo kongen ikke. Han var en fritenker og en spotter. Han hadde besøk av fritenkeren og spotteren Voltaire fra Frankrike, og de satt der ved taflet og underholdt seg, og den ene var mer spydig og spottende overfor kristentroen enn den andre, og Zimmermann satt jo der, han deltok ikke i latteren, kunne ikke si noe heller ved kongens taffel, så sier kongen, «Nå, general», sier han, «har du et ord å si til forsvar for Bibelens sannhet?» Reiser han seg opp den gamle, og så sier han, «Jeg kan si det med et ord, deres majestet, jødene!» Og det heter at kongen han falt i ettertanke da han hørte det. Merkelig med dette folk som går liksom for seg selv gjennom hele historien. Forunderlig fra den eldste tid utvalgt Abrahams ett, Israel ført ut av Egypten. Israel som fikk Guds egen sønn sendt til seg, men forkastet ham. Men Gud har allikevel ikke glemt sitt gamle paktes folk. Og vi leser flere steder, og blant annet i det 11. kapittel i Romerbrevet, at Gud skal en gang igjen forbarme seg over Israels folk. Det står det. Hedningenes fylde er gått inn, står det. Så skal hele Israel bli frelst. Kan ikke gå så mye inn på det her. Det betyr vel ikke at enhver jøde skal bli frelst? Det tror jeg ikke det betyr. Men akkurat som Israels folk, som
helhet nå er bortvendt ifra Kristus, så skal de en gang i Guds time, som folk, stor og hele, vinnes for ham. Det skal bli underlig det, for dem som lever den dagen, og får se da det kommer. Det skal visselig skje, det er Guds eget ord. Men det er så merkelig ellers med Israel, med jødefolket, det er liksom noe for seg selv. Det er som en sa til meg en gang, det er ingen som hjelper oss, sa han. Det er ingen som hjelper oss, ikke et menneske som hjelper oss. Og jeg tenkte på det da jeg hørte og leste om det som skjedde på en flyplass nede i Afrika ganske nylig, og som vi alle leste om disse jødene som var israelerne, som var fanger der, og så den dristige raid som kom og befridde dem. Det var som om jeg hørte denne røsten. Ingen hjelper oss. Vi får gjøre det selv. Det er ingen andre som gjør det, menneskelig talt da. Og det, sånn gikk det. Og det er altså, det er merkelig å se også på den måten at Israels folk har vært forfulgt opp gjennom alle tider. Og det er altså kristenhetens store skam og skjensel. Det er forferdelig å tenke på. Du må huske på den blodskyld som den kristne kirke har på seg gjennom mange hundre år. For den måten som de har forfulgt Israel på opp igjennom århundrene. Det er fryktelig å tenke på. Og det var ingen som hjalp dem, nei. Det var visst ikke det. Det er så svært å tenke på at man grøsser. Og så vet vi hva som er skjedd også da i denne nyeste tid. I vår egen tid. Vi som er gamle nok husker 30-årenes forfølgelse av jødene i Tyskland. Vi har alle hørt og lest om det fryktelige som skjedde under krigen. Og nå i denne tid så ser vi det igjen. En forunderlig og forferdelig liksom bølge av antisemitisme som dukker opp i nesten alle land. Det er ikke forferdelig. Etter at 6 millioner jøder er drept i gassovnen i Tyskland under krigen, så er det som om det dukker opp igjen. De forente nasjoner vedtar med stort flertall skammelige vedtak og utelukker Israel fra det ene rådet og avdeling efter det andre. Du har lest om det i avisen. En leser om det og hører om det med den største sorg at sånt noe kan skje i våre tider. Og enda sånne i vårt land som kaller seg selv for kristne, så er det begynt å bli så forunderlig mye merkverdig snakk om Israel. En kritikk som kommer som liksom på kattefot til å begynne med. Og vi som er gamle nok, vi husker at det begynner sånn. Nei, må vi si til det. Vi kan ikke finne oss i det, du må ikke høre på det. Om du skulle møte det. Vi kan ikke høre på det der, vi vil ikke delta i det. For hva står det her? Kristus kom. Han gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg. Ja. Og derfor er det sånn at en sann evangelisk kristen, ikke sant, det er noe i oss som liksom rører seg der inne når vi tenker på Israel. Vi tenker på Israel med forunderlig følelse. Vi vet jo det at som folk så har de ikke godtatt sin Messias, men vi venter den dag skal komme i Guds time. Og likevel om så enda ikke er, så føler vi noe eget som evangeliske kristne med tanke på Israel. Gjør det. Det står i Romerbrevets 11. kapittel, og står det at det Efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, står det. Elsket. Og en evangelisk kristens hjerte sier ja og amen. Det grep meg så jeg leste i Vårt Land her nå i forrige uke. Det var en israeler som hadde fått en tur. Han var her i landet, og han fortalte så hyggelig. Det var forskjellige opplevelser. Blant annet hadde han vært opp i en av dalene, tror jeg, og han hadde ved en anledning fått hils på en gammel kristen kone som sa, hun fikk høre han var fra Israel, så sa hun,
Är du från Israel? Hade grepet den israelren så dypt. Är du från Israel? Var nog eget med det. Ja, ja. Ja, ja. Det ska vi vite. För han kom, vår Herre Jesus Kristus, och nedrev gärdets skillevägg, fiendskapet. En sann evangelisk kristen kan inte lytte till det som nå liksom reiser sig igen av uvilje och motstånd och hat emot Israel. För efter utvälgelsen är de älsket för fädrenes skyld. Det står det om Gud själv. Han är trofast. Och så får det också vara sån för oss som är Guds barn. Och det finskapet är, detta är den motsättningen, något av det mest underliga och förunderliga som jag kan tänka mig. Det är gammalt, säger jag. Det är gammalt. Den gamla historieskrivaren Josefus, som levde i första århundradet efter Kristus, han berättar det att på murarna utanför templet, där stod det uppslag att ingen uomskåren får lov att komma in i templet, för det vill kosta ham livet, stod det. Det berättar Josefus på två platser. Och i förra århundradet, 1871, så var det en fransk arkeolog som fant ett sånt skilt. Så nu vet vi akkurat vad det stod där. Adgang förbjudet för alla uomskårne. Och då tänker jag en bibelläser på det som står i det 21 kapitlet i apostlarnas gärningar. Och det står om att Paulus blev arresterad i templet för det han hade sa det, men det var inte sant. Han hade fört en greker in i templet. Trofimus, de hade sett han samman med en greker ute i byn. Och så trodde han hade fört en greker in i templet. Åh, vilt upprör, slå ni ihjäl, fiendskapet. Men Jesus kom. Han döde för jöde och för greker. Han döde för oss alla, för att förena Guds gamla folk med dem som nu i ånd och sannhet påkallar Herrens Jesu namn. För i ham och ved ham är de to blitt ett, då Jesus nedrev gärdets skillevägg, fiendskapet. Han kom och gjorde fred. Men det är allikevel så stort och märkeligt det är. Och vi kunde gott tänka lite mer på Israel och granska lite mer i skriften om profetierna. Och tänka lite mer på det. Det ger utsyn över tiden det. Och det ger utsyn över hemligheten i Guds råd. Och tänka mycket på den sak och grubbla i profetien över vad Herren har sagt. Det är rikt och stort. Men ändå är det något som är ändå större och märkligare här, och det är att då Jesus döde så skedde där ett annat förlik. Det är det som står ett annat sted, nämligen i 2 Korintier 5, att han förlikte världen med sig själv i Kristus. Och det står det här. Står det. Jesus kom och så förlikte han dem bägge i ett legeme med Gud ved korset, i det han på detta drepte fiendskapet. Och så har vi bägge adgang till Fadern i en ånd. Vi stod allesammen av naturen utanför samfundet med Gud, det är saken. Jöde och grekare må bli frälst på samma måten. Och det som gjorde avstanden mellan Gud och oss så stor, det var synden. Den kunde bara fjärnas som skyld vid ett eneste medel, och det var vid Jesu dyre blod. Jesus kom och tog vår synd och skyld och straff på sig. Han bar det på korsets trä. Och så öppnade han vid sin död vägen lika in till Guds faderhjärte. Som det står i Hebreerbrevet också, han har inviet oss en ny väg in genom förhänget, det är hans kött. Jesus gick som vår ypperste präst
in i det himmelske tabernakel med sitt eget blod og gjorde forsoning, forlikelse med Gud for oss. Det gjorde Jesus. Og da er det slik at Guds folk i dag, det, vel, han har ikke glemt sitt gamle folk. Jeg er ikke enig med dem som sier at det, Israel er ikke Guds folk lenger. Det er jo noen som sier det. Det er kirken som er Guds folk nå, sier noen det. Men Israel, det er ikke noe mer. Jeg skjønner jeg ikke hvordan de leser Bibelen, oppriktig talt. Det forstår jeg ikke. Vi har jo sitert her ganske klare, sterke ord, og det er også flere av dem, om at Gud har ikke glemt sitt gamle folk, men skal i sin tid kalle på nytt og gjøre underlige ting med sitt gamle paktes folk. Men ikke desto mindre enn nå er vi, både jøder og greker, så mange som tror på Jesus. Vi er nå Guds folk i en eminent forstand i denne nådens tid. Det står det om i et av de merkeligste og kanskje viktigste skriftsteder i hele Nye Testamentet, nemlig i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger, vers 14. Her står det, det er Jakob som taler på apostelmøtet i Jerusalem, og så sier han, Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Der, som jeg ofte har nevnt, der er den engelske, ja, flere engelske oversettelser, også nyere oversettelser, de gjengir det litt annerledes. Og der står det at Gud besøker hedningene og tar ut av dem et folk for sitt navn. Ja, det er misjonstekst. Jeg ser for meg hvordan Gud besøker alle hedningefolkene. Han kom til Norge en gang med noen som kom hit og talte om Kristus. Han talte om ham som er vår Herre og Frelser. Han går rundt omkring, og vi har fått lov å sende ut utsendinger som besøker hedningefolkene, og det er den måten hvorpå Gud besøker alle folk for å ta ut av alle folk ett folk for sitt navn. Å, hvor stort det er å få se det. Jeg satt lenge her en stund for noen måneder siden og grublet på dette her, disse ordene som er brukt her i vers 19. Fremmede og utlendinger, og så medborgere og husfolk. Om jeg kunne finne ord som kunne si det, slik som vi tenker nå for tida. Og tenk, det tror jeg at jeg fant. For det som det står her, gjengitt med andre ord, det er følgende. Dere er ikke turister, og heller ikke fastboende utlendinger, men dere er landets egne borgere. Der. Ja, vi vet av saktens hva turister er. De kryr av turister nå om sommeren. De kommer i båter og busser og biler og reiser omkring, og ser seg om og titter litt på Norge, og er her i 14 dager og reiser hjem, og så forteller de om hvordan det er i Norge. For så vet de det, for de har jo vært der. Er det turister her i kveld? Er det det? Er det en som har stukket innom? Og er i virkeligheten ganske fremmed for Guds forsamling? Ja, Gud velsigne deg at du kom. Turister er velkomne. Men vi ville gjerne invitere deg til å slå deg til og bli borger i Guds rike ved omvendelse og tro. Nå er vi ikke lenger turister, står det her. Nei, vi er ikke det. Gud er det lovet vi hører hjemme her i Guds forsamling. Og det andre, det var fastboende utlendinger. Det er sånne som bor i landet kanskje i årvis, men ikke tar borgerskap. De beholder sitt eget lands pass og borgerskap. Og det husker jeg godt hjemme fra min hjemby
i Sarpsborg med det store Borregaard-konsernet. Det var et engelsk selskap opprinnelig, og enda i mine guttedar så var det mange engelske av de høyere funksjonærer og ingeniører ved Borregaard. Var fastboende utlendinger. De blandet seg ikke med oss alminnelige folk. De lærte aldri å snakke skikkelig norsk. Det var til dels det rene spøkelse å høre på når de skulle snakke norsk. For det kunne de ikke. Men de bodde der for all del. Noen av dem hadde bodd der i mangfoldige år. Fastboende utlendinger, jo men. Har vi fastboende utlendinger i våre forsamlinger? Å ja da. Ikke få. Det er der å se på møtene. De kommer i kirke, de kommer på bedehus, de er godt kjent, de abonnerer kanskje på blad til og med, og gir i kollekten, men de har ikke fått borgerskap. Har vi noen fastboende utlendinger her i kveld? Du har gått på møtene i mange år. Ja, Gud velsign deg for det. Du er så velkommen. Men skulle du ikke få borgerskap nå omsider, og få full borgerrett hos Gud for Jesus skyld? Å ja, å hvilken ære for tanken alt for stor, hans barn å være som i det høye bor. Når jeg man er blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet, med Jesus rett bekjent, i himlen skrevet med lammets røde prent, og fått borgerrett. Tenk om det kunne skje det at himmelen innvilget borgerskap til et menneske her i kveld, som bare hadde vært fastboende utlending inntil denne stund. Ja, det skulle bli gildt, det. Det skulle bli stort, det. Og jeg skal si deg det at det er uendelig rikt og stort og gildt å få lov å være med her, blant dem som hører med i dette folk. Det er Guds husfolk, det er et hellig tempel, står der. Bygget av levende stener, sier Peter. Og dette er ikke et kirkehus eller et bedehus som vi kan se som er laget av tre eller stein, men det er bygget av levende stener. For denne sanne Guds kirke, der er det bare levende stener. Ingen andre, bare levende stener. Og Gud alene, han ser hvem som hører med der med sikkerhet. Jeg kan ikke dømme om alle andre. Jeg må bare stå for Gud og be at alt i mitt hjerte må være rett for ham. Men vi kjenner hverandre i ånden, så mange som hører Jesus til. Å, hvor godt å få møte på vandringen gjennom verden, mennesker som også, sammen med meg og deg, har borgerskap hos Gud i himmelen, som bygger på den faste grunnen. Hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Ja, og grunnvollen, det er profeter og apostler. Det er noe trygt og sikkert å bygge på det, du, og noe velsignet og få høre med i dette byggverk og i dette Guds folk. Og det er noe eget ved det å være hjemme. Jeg er i grunnen så glad i det uttrykket som vi har i kirken, i kirkebønnen. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden og satt oss et evig mål hos deg. Men det er fint. En stor skatt i de gamle bønnene. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden, og da tenker vi ikke bare på den gamle norske kirke og statskirke. Den er mye godt å si om den, tross all mangfoldig skrøpelighet. Men det som er sagt og tenkt på først og fremst, det er jo nettopp de helliges forsamling, de helliges samfunn, de troende. Det er godt å høre hjemme der. Det er så stort. En kan ikke få sagt den gang hvor stort det er, hvor deilig det er å møte, hvor når ene man vandrer frem en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Kjære Herre Jesus, vil vi prøve å takke deg for
att du har gett oss att ha hemma ibland dina troende. Och vi är på många måter skröpliga och står tillbaka, och vi har visst skuffat dig många gånger, Herre. Men för din kärlighets skyld får vi lov att vara ditt folk, och det är så stort att få höra hemma i ditt folk. Låt oss alltid se hur stort det är, och styr och led så vår vandring fram emot hemma i himlen. Amen.

Låt be samman. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, att vi ska få lov att vara dina sändebud. Att vi ska få lov att stå där som om du själv förmant genom oss. Herre, vi kan inte fatta det, att du kan och att du vill bruka slike som oss. Men det vill jag be om, Jesus, att vi får lov att bli i den situationen. Och nu ber jag att du vill ge mig orden som jag tränger när jag ska snacka om vad evangeliet är. Herre, lägg det in i vårt hjärta. Jag har en stor bön till dig, att du också nå i denna timen, genom det vi har före här, kan få se dig, Jesus. Amen. Det här ämnet som är gett mig, vad är evangeliet? Jag vill som utgångspunkt läsa från Johannes första brev. Jag ska först läsa från kapitel 1, de tre första vers. Det som var från begynnelsen. Alltså det är Johannes första brev, kapitel 1. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuet och våra händer följde på om livets ord. Och livet blev åpenbart, och vi har sett det och vittnar och förkynner det livet, det evige, som var hos Fadern och blev åpenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder, för att och I kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Sist uttryck är vad vi kallar en hebraisme. Vårt samfund är med Fadern genom ved hans son Jesus Kristus. För läser jag också från samma brev, kapitel 2, från vers 21-25. 2:21. Jag skriver icke till eder, fördi I icke känner sannheten, men fördi I känner den, och vet att ingen lögn är av sannheten. Vem är lögnaren utan den som nektar att Jesus är Kristus? Detta är antikristen, den som nektar Fadern och sönnen. Vär den som nektar sönnen har heller icke Fadern. Den som bekänner sönnen har och Fadern. Låt det bli I eder som I hörte från begynnelsen. Där som de hörte från begynnelsen blir I eder, skall och I bli I sönnen och I Fadern. Och detta är det löfte han lovade oss, det evige liv. Och med detsamma tar vi med oss begynnelsen av kapitel 4 i samma brev, vers 3, de tre första vers där. I älskade, tro icke en vär ånd, men pröv ånden om det är av Gud. För många falska profeter är gått ut I världen. På detta skall ni känna Guds ånd. Vär ånd som bekänner att Jesus är Kristus, kommit I köd, är av Gud. Vär ånd som icke bekänner Jesus är icke av Gud. Och detta är antikristens ånd som jag har hört kommer, och den är alldeles nu I världen. Av alla spörsmål vi kan stilla upp är detta kanske det mest aktuella. Vad är evangeliet? Det är inte likegyldigt vad vi förkynner människorna. Vi har fått ett ganska bestämt budskap till frälse från Gud. Och det är där vår detta budskap blir åpenbart att Gud får virka frälse I människors hjärta.
Vi hører hva posten sier og vidner. Det som var fra begynnelsen. Det er et merkelig ord etter grunnteksten, og det er et uoversettelig ord. For begynnelse står uten artikkel og lar seg ikke oversette. Men for å si det kort, det kan også oversettes med han som var fra begynnelsen. Det står om Jesus i Johannes åpenbaring av kapittel 1, at han sier om seg selv, «Jeg er begynnelsen og enden». Begynnelsen er Guds begynnelse.